kentėt, užteks tau kentėti.

0: reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Mėly bičiuliai, trečiadienis po 7 valandos. 7 minutės startuojame su laida Rytas kelyje.
1: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
0: Žinoma, pradėsime šią laidą nuo eismo situacijos apžvalgos reikalų, tai sostinėje prasideda rytinis pikas į centrą važiuojant Molėtų plentu, Pilaitės prospektu, Narbuto gatvės, link taip pat nuo Salininkų Eišiškių plentu į centrą Ukmergės gatvę, grūstis iš centro Gariūnų gatvę, iš centro Žirnių gatvę, link centro Juoduoju keliu, Pavilnionių gatvę, link Justiniškių gatvės, grūstis ir Olandų gatvę. Link Olandų žiedo avarija Subačiaus gatvėje ties Markučio autobusų stotele, tad būkite apie tai informuoti. Atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių spūstys taip pat jau ir sulėtėjęs eismas Savanorių prospektu nuo kalno. Iki pirmojo šviesoforo stebime situaciją Terplente, Kirtimų gatvėje, čia irgi tikimasi nemažai spūsčių, tad tiek apie sostinę, o stamestyje vėlgi, jeigu žiedas bus minimas, turbūt ne kartą šį rytą čia. Kaip ir priklauso, tad trumpai ir apie spūstis uostamestyje. Mes čia esame užfiksavę šiokias tokias automobilių spūstis vykstant jėkų žiedo link nuo jubilėjaus gatvės teks ilgokai pastoviniuoti atvažiuojant nuo A13 kelio. Mėly bičiuliai, čia turime nemažai spūsčių užfiksuotų. Taip pat jau ir spūstys link Liepų gatvės nuo Slengių Gindulių važiuojant į miestą užfiksuotos 141 kelyje kol kas dar ramu. Tai lauksiu jūsų pranešimo numeriu 06 11 21 00. Taip pat galite brūkštelėti mums į Facebooką ir Instagramą. Visada smagu sulaukti jūsų pranešimų. Pasiekite mus, tapkime draugai socialinėje erdvėje, įvairių konkursų, dažnai turime dovanų jums ne tik eteryje, bet ir socialinėje erdvėje, tai kodėlgi nedraugavus socialinėse tinklose, ar ne. Mėly bičiuliai, taip pat laukiu jūsų dainų pavadinimų, mėgstamų dainų pavadinimų, jeigu norite savo, gal turite hitą, ką tik atrastą dainą, gal sena gera daina, kuri jau senai galbūt seniai begrojusi kelyje radio eteryje. Atsiųskite pavadinimą, aš ją sugrosiu, jis sudalyvaus rubrikoje Atspėk per vieną sekundę. Pabandysime atspėti jūsų favoritę dainą iš vienos akimirkos dainos, vieno akordo. Tai tikrai laukiu dainų pavadinimo ir žinoma laukia įdomi graži rubrika valandos pabaigoje. Na, dabar metas žvilgtelėti į kalendorių. 9 rugsėjo diena, 9 mėnesio 9 diena, trečiadienis, vardadienį šiandien švenčia Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Sveikinimai vardo dienos proga šiandien yra minima tarptautinė testuotojų diena. Čia labai įdomus įvykis nutiko 1945 metų rugsėjo 9 dieną, kai Harvardo universiteto testuotojai tikrino skaičiavimo mašiną ir tarp mechaninės relės rado įstrigusį drugelį. Na, tam skaičiavimo mašina ne kaip dabar jos į kišenę telpa, ten buvo ohoho, kokia skaičiavimo mašina Mark II Icon Relay Calculator, galite į Google paiešką įvesti ir pamatysite ir savo atliktiems darbiniams veiksmams aprašyti, jie pavardojo žodį bug, vabalas arba drugelis, dar kitaip galima lietuvių kalbą išversti. Tai jie pavartojo tą žodį debugging. Išvabalinti reikia tą kompiuterį, kalkuliatorių. Ir terminai bug ir debugging nuo to laiko paplito ir platesnė prasme, net ir nes tarpusavį, kai kalbame, na, bugas yra mano kompiuteryje, arba bugas šitoje svetainėje. Tai vat, kad rado fizinį vabalą kažkada kompiuteryje, tiesiog nežinojo kitai įvardinti ir parašė, yra kompiuteryje vabalas. Ir nuo to atsirado apibūdinimas klaidos kompiuteryje kaip bug. Tai šiandien yra testuotojų diena. Sveikinimai visiems testuotojams. O dabar metas, mėly bičiuliai, grįžti prie muzikos. Neužilgo susigirdėsime orų prognozės metu. Visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu? Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
3: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
4: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar aplėdėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: Na, atnaujantą informaciją jau pasiekė mūsų studiją. Kalbu žinoma apie orų prognozę. Noriu jie su jumis pasidalinti ir pasižiūrėsime, lis ar nelis ateinančiomis dienomis.
1: Reklama.
2: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Šiandien Lietuvoje trumpas lietus, galima perkūnija, teigia sinoptikai, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Penktadienio naktį sinoptikai daug kur numato lietų, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, pajūryje iki 15, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Tai buvo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikti duomenys. Šiuo metu uostamiestyje saulėta 16 laipsnių aukščiau 0, sostinė taip pat saulėta, tik čia 13 laipsnių šilumos.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
7: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt. Atrasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: įpusėjame pirmąją laidos valandą. Puikus metas apžvelgti eismo situaciją, pasidomėti, kokios didžiausios šiuo metu spūstys sostinėje ir uostamiestyje.
1: Kelyje radaras.
0: Čia turbūt nieko nenustebinsiu sostinėje, pasakydamas tai, kad važiuojant link Laisvės prospekto, link Lazdynų tilto, turime Oslo gatvėje daug spūsčių, taip pat ir vakarinėme Vilniaus aplinkelyje, taip pat Oslo gatvė važiuojant link Gariūnų gatvės, Gariūnų gatvė iš miesto, Lentvario gatvė link Kirtimų gatvės, Kirtimų gatvė link Gariūnų vieduko, ATR plentu link Savanorių prospekto, Savanorių prospektu nuo kalno leidžiantis, Eišiškių plentu miesto link, taip pat Liepkalnio gatvė Dunojaus gatvės link spūstis, taip pat Tūkstantmečio gatvėje link Savanorių žiedo ir Geležinio vilko gatvė link Savanorių žiedo, Geležinio vilko gatvė link Žagirio gatvės sankryžos, Narbuto gatvė link Pedagoginio, Pilaitės prospektu didelė spūstis link žinomo Narbuto gatvės, taip pat Laisvės prospektu link Narbuto gatvės, Laisvės prospektu link Buivydiškių gatvės, Ateities gatvė link Ukmergės ir link Geležinio vilko gatvės važiuojant taip pat turime spūsti Kareivių gatvėje nuo Milašiaus gatvės link Žirmūnų gatvės važiuojant Atvažiuojant nuo Tarandės Ukmergės gatvė čia link miesto didelė spūstys ir žinoma Antakalnio gatvėje viena didelė spūstis link Olandų žiedo, Olandų gatvėje taip pat spūsčių link Olandų žiedo turime, tad tokia trumpa eismo situacijos apžvalga dar avarija, užfiksavome Oslo gatvėje ties Gariūnų tilto ir Laisvės prospekte link Buivydiškių gatvės čia važiuojant turime avarija. Tad tokios naujienos iš sostinės, tuo tarpu uostamestyje, jakų žiedo link nuo 13 kelio, nuo Jubilėjaus gatvės, taip pat 141 link jakų žiedo, link Lipkių gatvės, Lipkių gatvė link Šilutės plento, didelės spūstis Rinkų gatvė link Šilutės plento, didelės spūstis ir Statybininkų prospekte važiuojant Šilutės plento link, Taikos prospektas link Baltijos prospekto mokyklos gatvė, link Šilutės ir Tilžės sankryžos, Tilžės gatvė link Turgaus važiuojant, Klemiškės gatvė link Joniškės gatvės,

0: Prospektu link Liepų gatvės spūstis, kelio darbai vis dar Liepojos gatvėje, tai link Šiaurės prospekto Lideikio ir Herkaus Manto sankryžos pušių turime, taip pat A13 keliu Liepų gatvės link, nuo slengių gindulių judant, važiuojant taip pat nuo klipščių link Pajūrio gatvės, Klaipėdos gatvė link Liepojos gatvės, teks apsišarvuoti kantrybę. Tad tokios naujienos, noriu padėkoti visiems, kurie pasidalinote savo įsiais pranešimais, taip pat primenu, kad valandos pabaigoje rubrika Spėk per vieną sekundę, tai laukiu jūsų mėgstamos dainos pavadinimo, mili bičiuliai, mobilioje linija jums atvira visada, jos numeris 06 11 21 00, galite taip pat mums į Facebook'o ir Instagram'o brūkštelėti radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra, laukiame jūsų favoričių dainų pavadinimo ir vieną išsirinksiu ir jis sudalyvaus rubrikoje Atspėk per vieną sekundę, aišku, to kūrinio pasiklausysime. Tai kaip ir muzikinė klausytojų dvikova, kaip ir Jagagrojus bus valandos pabaigoje daina, kuri pabandys jūs, na, išbudinti, mili bičiuliai, ir paruošti darbo dienai. Tad grįžtame prie muzikas.
1: Kelyje radaras niekada nenuves tavęs blogais keliais.

0: specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros ateitį. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
4: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vaunį, Rubį ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Šiandien rubrikoje atspėk per vieną sekundę Virginijos pasiūlyta daina. Galbūt pradėkime nuo tos trumpos ištraukos, kurią esu jums paruošęs. Tai tikrai nebus kažkokia ištraukėlė iš intro, kur dar labai labai sunku suprasti, kas tai per kūrinys aibė dainų turinčių tuos pačius, pavyzdžiui, žemutinių dažnių takelius. Tai čia priedainio pirmąjį momentą noriu jums sugroti ir pabandykite spėti, kokiagi tai daina. Tad pasiklausome ir viskas. Aš manau, ir balsą pavyko išgirsti šios jau atlikėjos, galima ir nepasakyti, moteris. Tai dainuoja, šią dainą dainuoja moteris. Gerai, dar kartelį, mili bičiuliai, dar kartelį tą patį ištraukėlę, galbūt pasigarsinote radio imtuvus, tai gerai. Ir jau gal net per ilgai šiek tiek jau sugrojau, bet pabandykime atidaryti mūsų tiesioginio eterio linijos numerį ir sulaukti skambučio su teisingu atsakymu.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Na, dar pasufleruoti galiu, kad tai yra eurovizinė daina ir daug simpatijų sulaukusi iš klausytojų. Žinote, kai būna viena daina laimė Euroviziją, bet šiai dainai, mano žiniomis, nepavyko to padaryti. Taip, pasitikrinau, nepavyko. Turėjom tokių dainų ir Karija, turėjom ir Baby Lasagna su Dum Digidum ir panašiai. Rimtin Digdin, ar ne? Ar ten, kaip ten? Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Vitalijau, aš kažkaip nujaučiu, kad jūs žinote, kokia tai daina.
3: Aš grupę žinau, bet dainos nežinau.
1: Gerai, sakykit grupę.
3: Ne, Plint kažkokį.
1: Ne, žinokit, ne, Vitalijau, nesate teisus. Ačiū Jums labai už skambutį. Iki. Jau ir Vitalijus neatspėjo. Gerai, gal šiek tiek ilgiau, ką paklausom. Porą sekundžių, jeigu taip sunku. Tai vėl ta pati vieta, tik šį kartą šiek tiek ilgiau paleisiu. Jau viskas. Dvi sekundės, mėly bičiuliai, visas priedainis, galima sakyti, buvo atskleistas. Tai yra pagrindinis šios dainos motyvas. Daina iš 2022 metų Eurovizijos. Ir ne grupė. Viena solistė atlieka šią dainą, bet laiko lieka nedaug. Jau ir atrodo atspėjimo neturėjome. Tai Virginijau, jūs esate pirmasis klausytojas, kurio dainos nepavyko įminti auditorijai. Sveikinimui Virginijui. Plojimai. Puikus pasiūlymas. Tai pasiklausykime, Virginijau, kokiagi tai daina Rosaline Snap. Iki 8 valandos žinių.

0: kelyje.
1: Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
2: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radio žinioms. Vilniaus valdžia dar gegužė žinojo apie buvusios Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energezmen prastėjančią finansinę padėtį. Matė riziką, jog teritorijoje vasarą kaupsi šiukšlės, trečiadienį remdamasis turimais dokumentais skelbė LRT tyrimų skyrius. Pasakiau, Vilniaus miesto savivaldybė tikėjosi, kad Energezmen pernai balandį sudegusią gamyklą statys savo lėšomis, ką įsipareigojo padaryti už maždaug 10 milijonų eurų. Savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas LRT pripažino, kad sprendimas įpareigoti Energezmen atstatyti gamyklą pačiai nepasiteisino, o bendrovės paslaugų buvo galima atsisakyti iš karto. Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienį susidūrė su sunkumais, nes visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro uosto eismo kontrolės tarnybai, bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivių stebėjimo svetainė Flight Radar 24 pranešė, kad jau atšaukti 177 trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste socialiniame tinkle X, rašė Flight Radar 24. Finansų ministerijai siūlant nepritarti Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5000 iki 15000 eurų, vyriausybė trečiadienį svarstys ar pritarti tokiam siūlymui. Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Pasak Žemaitaičio, dėl Europoje vykstančių karinių konfliktų nuolat stringa atsiskaitimai negrynaisiais pinigais. Lietuvos finansų institucijos nuolat patiria kibernetinių iššūkių, dėl to gyventojams būna sudėtinga atsiskaityti. Be to, yra išvystytas bankų skyrių tinklas. Vilniaus rajone, ugniagesių gelbėtojų mokykloje, vyks valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos tarptautinės pagalbos teikimo komandos pratybos, kuriomis siekiama atnaujinti tarptautinį komandos sertifikatą. Trečiadienio rytą prasidės 36 valandų nepertraukiamos pratybos, per kurias komandos nariai atliks paieškos ir gelbėjimo darbus imituojamuose pastatų griuvėsiuose. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Osle dalyvaus rugpjūčio pabaigoje mirusio Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Praėjusią savaitę šalies vadovas pasirašė užuojautų knygoje karaliaus atminimui pagerbti ir tikino gerai įsivaizduojantis, ką po monarcho netekties jaučia Norvegijos visuomenė. Anot Nausėdos, karalius buvo labai šiltas ir paprastas žmogus. Ne tik jis, bet ir komanda buvo sužavėta ir karaliaus humoro jausmą. BNS rašė, kad eidamas 90-osius metus praėjusią savaitę mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radio statimi kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Tai jau antroji laidos rytas kelyje valanda. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Na, o aš noriu jums trumpai papasakoti apie didžiausias spūstis šiuo metu uostamiestyje ir sostinėje.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Pradėkime galbūt nuo eismo įvykių sostinėje Fabijoniškių gatvėje ties Simono Stanevičiaus gatvė avarija. Taip pat Gurių gatvėje turime eismo įvykį, o didžiausios spūstys aš nieko nenustebinsiu, ar ne? Turbūt pasakydamas apie tai, kad nuo vakarinio aplinkelio Oslo gatvė, Laisvės prospektu, Tūkstantmečio gatvės Lazdynų tilto link Olandų ir Antakalnio gatvėse, link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė iš tunelio. Ne čia, link tunelio jau važiuojant spūstis, mėly bičiuliai, dar prieš tunelį turime tokį reikalą. Link Žagirio gatvės sankryžos, žinoma, Pilaitės prospektas, Narbuto gatvės link, Laisvės prospektas, Buvidiškių sankryžos link, Kareivių gatvėje, link Širmūnų gatvės važiuojant turime spūstelę. Taip pat ir atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių didelės spūstis, mėly bičiuliai, ir link Gariūnų viaduko kirtimų gatvė, abiejų tautų Respublikos plento Savanorių prospektu važiuojant nuo kalno, tai tradicinės sostinės vietos, kuriuose spūstys, taip pat ir Geležinio Vilko gatvė link centro, bei atvažiuojant nuo Tarandės pro Remontus Ukmergės gatvę. Teks pastoviniuoti. O to tarpu Stamestyje, vėlgi Jakų žiedas, mūsų labiausiai minimas rytais ir vakarais, tai 141 link Jakų žiedo, nuo Liepų gatvės, atriliktuoju atvykstant, taip pat ir Jubilėjaus gatvės pūstis, Lipkių gatvė, link Šilutės plento statybininkų prospektu, link Šilutės plento mokyklos gatvė, link Tilžės ir Šilutės sankryžos, Joniškės beje gatvėje link mokyklos gatvės didelės pūstys ir atvykstant nuo Klemiškės gatvės ir nuo Liepų gatvės, taip pat Liepų gatvė, link Šiaurės prospekto, link centro, važiuojant turime spūščių, ta tokia trumpa ir gal nelabai eismo situacijos apžvalga, kantrybės visiems kelyje radio klausytojams. Geros darbo dienos pradžios, susigirdėsime neužilgo orų prognozės metu, taip pat čia valandai sulaukia sporto rubrika ir žinoma puikia muzika. Bendraukime, mobilioje linija jums atvira visada.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda – kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų – Toto. Toto – stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto – gyvūnams čia patinka!
4: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
5: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
8: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
9: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoje Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su

0: Mili bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės puikiai. Šiuo metu didžiausios spūstys formuojasi sostinėje ir dėl avarijos, pavyzdžiui, Plaidės prospekte ties vakarinio aplinkeliu, šiaip iš tunelio link Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant, dar teks pastoviniuoti spūstyse judant Geležinio Vilko gatve link Žalgirio gatvės sankryžos, taip pat Gariūnų gatve iš miesto važiuojant ir į miestą nuo Grigiškių atvykstant. Tuo tarpu Uostamiestyje nuo Sudmantų link Jakužėdo, Jubilėjaus gatvė link Jakužėdo ir 141 keliu važiuojant Jakužėdo link, teks apsišarvuoti kantrybę. O dabar metas orų prognozei.
1: Reklama.
0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Sinoptikai trumpą lietų Lietuvoje šiandien numato, lietus Lietuvoje galima ir perkūnija, vienas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 28 laipsnių šilumos, štai taip, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis naktį ir smarkiai palis, kai kur perkūnija, vienas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį daug kur, diena vietomis trumpas lietus, vienas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 21 vieno laipsnio šilumos. Na, šiuo metu Uostamiestyje 16 aukščiau nulio, Vilniuje sostinėje 14 laipsnių šilumos.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Radio Stotis.

0: de vine să-și înțecungiu sporto.
1: Mėly bičiuliai, sporte apie tenisą ir futbolą. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open antradienio naktį paaiškėjo antroji moterų vienetų pusfinalio dalyvė. Sausakimšame Arthur Ashe stadione, vykusiame amerikiečių derbyje, charakterį pademonstravo trečioji turnyro raketė, 32 Jessica Pegula. Po 2 valandų ir 21 minutės kovos, 3-6, 6-4, 6-3 palaužusi 26-ąją turnyro raketę, 25 metų tautietę Emma Navarro. Sevijoje, Ispanijoje tęsiasi ATP Challenger serijos Copa Sevilla vyrų teniso turnyras. Pirmajame rate 21 Viliaus Gaubo laukia bendraamžis Pavelas Lagutinas, sėkmingai įveikęs kvalifikaciją. Nors lietuvis buvo laikomas akivaizdžių poros favoritu, jis po 2 valandų ir 3 minučių kovos 2-6, 6-3, 0-6 nusileido rusui. ITF turnyros anksčiau žibėjusiam Lagutinui tai buvo 8-asis laimėtas mačas iš eilės. Na ir vakar pagaliau grįžo europinis futbolas į mūsų ekranus, startavo čempionų lygos grupės fazė. 2-3 baigėsi Klub Brugės ir Aston Villa susitikimas, Aston Villa laimėjo šias rungtynes, AEK 1-0 įvykė Laską, Porto namuose 0-2 nusileido Man City, Realas namuose 2-1 apgynė savo tvirtovę nuo svečių iš Milano, jų įvykė Inter komanda, Dortmundas 3-2 rezultatu įvykė Villarealį, Lilis namuose 2-3 liko mažumoje ir nusileido Real Betis futbolininkams šiandien Barcelona. Prieš Feyenoordą Stuttgartas žaidžia prieš Vikingų futbolininkus Napoli ir Arsenalo. Akistata 22 valandą Liverpoolis namuose priima Atletico Madrid, PSG Slovan Bratislava ir Sportingas prieš Galatasarajų. Rytoj 22 valandą Valdo Dambrausko debiutas čempionų lygoje. Old Trafford'e prieš Man United Sabah Baku futbolininkai stos į akistatą. Laukiamos rungtynės, o dabar metas muzikoje.

Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

Prato vėtra, Brainstorm, Under My Wings, baigia skamėti kelyje radio eteryje. Visada man patiko, kaip ši grupė vadinasi latvių kalba, smegenų audra. Prato vėtra, viskas labai paprasta, ar ne, mėly bičiuliai? Na, o dabar metas apie spūstis dar šiek tiek į Vilnių. Nuo Grigiškio atvykstant, pastoviniuosime Geležinio Vilko gatvę. Iš tunelio važiuojant Žalgirio gatvės link, didžiausios spūstys čia, Uostamiestyje, tuo tarpu Herkaus Manto gatvė link Liepų gatvės judant. Teks pastoviniuoti. Taip pat iš Lengvų Gindulių Liepų gatvės link turime spūstelę Jakų žiedo link nuo 13 ir nuo Jubilėjaus gatvės. Taip pat nuo 141 dar teks pastoviniuoti, bet artėjant 9 valandai mes jau atrodo rimstame su tomis spūstimis, tomis audromis Uostamiestyje. Tad palieku jūsų muziką, atsikvėkime šiek tiek ir 9 svarbiausios ir aktualiausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Naktis kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako turintis daug priekaištų bendrovei energijos skirstimo operatorius, nesiemusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusių audrų. Apie tai žinių radijų trečiadienį sakė politikas. Pasak parlamento vadovo, stichijos pasekmių šalinimą apsunkino ir ESO veiklos centralizavimas. Jo teigimu, buvo panaikinta daug ESO padalinių rajonuose, viskas buvo centralizuota. Jis taip pat paragino ieškoti sprendimų, kurie padėtų efektyviau šalinti audrų padarytą žalą elektros tinklams. Pasak jo, pasirengimo žingsnius turėtų susiplanuoti ir savivaldybės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pasveikino Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partiją su jo žodžiais tariant labai didelę pergalę, kai alternatyvo Vokietijai arba AFD pasiekė dramatišką laimėjimą žemės rinkimuose. Apie tai rašė savo socialiniame tinkle True Social prezidentas, o po to užsipuolė šalies imigracijos taisyklės. Šį džiugų įrašą, kuriame konkrečiai neįvardyjama partija, Trumpas paskelbė praėjus dviems dienoms po to, kai AFD surinko daugiausiai balsų per rinkimus ir Saksonijos Anhalto žemėje. Finansų ministerijai siūlant nepritarti Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5000 iki 15000 eurų, vyriausybė trečiadienį svarstys, ar pritarti tokiam siūlymui. Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Pasak Žemaitaičio, dėl Europoje vykstančių karinių konfliktų nuolat stringa atsiskaitimai negrynaisiais pinigais. Lietuvos finansų institucijos nuolat patiria kibernetinių iššūkių, dėl to gyventojams būna sudėtinga atsiskaityti. Be to nėra išvystytas bankų skyrių tinklas. Tuo metu Finansų ministerija pažymė, kad šiemet vasarį kovą atliko institucijų apklausą, kuri parodė, kad 5000 eurų riba yra proporcinga, atitinka šalies ekonominės ir finansinės realijas, todėl keisti jos nereikia. Vilniaus rajone ugnegesių gelbėtojų mokykloje vyks valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos tarptautinės pagalbos teikimo komandos pratybos, kuriomis siekiama atnaujinti tarptautinį komandos sertifikatą. Trečiadienio rytą prasidės 36 valandų nepertraukiamos pratybos, per kurias komandos nariai atliks paieškos ir gelbėjimo darbus imituojamuose pastatų griuvėsiuose. Pratybų tikslas – tarptautinės pagalbos teikimo komandą klasifikuoti kaip lengvo lygio paieškos ir gelbėjimo miestuose komandą. Atitinkančią Jungtinių tautų tarptautinės paieškos ir gelbėjimo patarėjų grupės arba kitaip INSARAG reikalavimus. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Osle dalyvaus rugpjūčio pabaigoje mirusio Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Praėjusią savaitę šalies vadovas pasirašė užuojautų knygoje karaliaus atminimui pagerbti ir tikino gerai įsivaizduojantis, ką po monarcho netekties jaučia Norvegijos visuomenė. Anot Nausėdos, karalius buvo labai šiltas ir paprastas žmogus. Ne tik jis, bet ir komanda buvo sužavėta ir karaliaus humoro jausmo. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: O taip, tikrai, mėly bičiuliai, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs. Nemeluoja mūsų šaukiniai, tai aš tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o mes, kaip visada, įprasta, tokiu metu dar turime spūsčių, sostinėje beje ir avarija užfiksuota Pilaitės prospekte, ties Pociūno gatvė link centro, Basanavičiaus gatvėje ties Pylimo gatvė, ties Sankryža ir Sietyno gatvėje ties Kovaliuko gatvė. Turime avariją užfiksavę didžiausios spūstį šiuo metu sostinės link atvykstant nuo Grigiškių, taip pat netrūksta spūsčių. Geležinio Vilko gatvėje iš tunelio link Žalgirio gatvės važiuojant, pro Tarandę važiuojant Ukmergės gatvė, taip pat Antakalnio gatvė link Olandų žiedo ir Olandų gatvė. Link Olandų žiedo turime spūstelę, mėly bičiuliai, ir Gariūnų gatvę važiuojant nuo vieduko dar prieš šviesoforo teks pastoviniuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje mes fiksuojame keletą spūsčių link Jakų žiedo, tai nuo 141, nuo Jubilėjaus gatvės ir nuo Liepų gatvės, sunkiai dar juda Joniškės gatvė link Mokyklos gatvės, taip pat iš Lengvių Gindulių turime šiek tiek problemų ir Herkaus Manto gatvė link Liepų gatvės važiuojant spūstis vis dar laikosi, tokios naujienos šiai minutės. Tai, mėly bičiuliai, o dabar kągi, vos nepamiršau svarbaus dalyko, visada trečią laidos valandą pradedame su lietuviško interneto apžvalga, ar ne? Tai pasidomėkime, kogi, kas labiausiai domino lietuvius praėjusią parą. Čia įdomių, žinokite, yra paieškos tokių raktažodžių. Justė Arlauskaitė, dar kitaip žinoma kaip džiazų, ir ji nepaliko bejonių dėl šeimos pagausėjimo. Rašo tv3.lt, kad Justė Arlauskaitė laukiasi. Interviu buvo užfiksuota netikėta jos frazė. Domina pasaulio, pramogų pasaulio naujienos. Lietuvius. Taip pat vežys buvo vedamas nemažai 500 kartų praėjusią parą į Google paiešką Lietuvoje. Čia susijęs su El Ryto ir 15 min straipsniu dėl alaus ir vėžio, alkoholio ir vėžio sąsajų. Įdomus straipsnis pasirodė lietuviams ir Sergejus Lavrovas yra paieškose. Jis straipsniai apie Sergejaus Lavrovo, Rusijos užsienio reikalų ministrą, apie jo šeimą, meilužiai vardėjamo moteris, jau turi atsarginį planą, rašo Delfi. Tai domina lietuvis tokios pikantiškos naujienos apie šeimos pagausėjimą, apie onkologinių ligų sąsają su alkoholiu. Tokia trumpa lietuviška interneto apžvalga. Na dabar grįžtame prie muzikos. Šią valandą taip pat piesime jūs į Aeronidą. Puikus festivalis Nidoje. Laukia puikus ir pokalbis, žinoma, kaipgi kitaip, savaitgalio planus padėliosime. Jums mums duos interviu viena iš organizatorių, tad pokalbis laukia po orų prognozės, kviečiu likti kartu.

0: is just your enemy. Baby, I'm away like Burberry, like Burberry, like Burberry.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 23 ir 28 laipsnių šilumos, pajūryje iki 22. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, teigia sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 21 laipsnio šilumos, saulėta, pajūryje 17 aukščiau 0, sostinė taip pat saulėta 16 laipsnių šilumos.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Rádiostotis kelyje.
1: Reklama. Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.

0: Kelyje eteryje svečias.
1: Ir šią gražią dieną norime pakalbėti su jumis apie dangų, kurį skros lėktuvai šį šeštadienį Nidoje. Aeronida 2026 rugsėjo 12 ir su mumis Kristina Zaronskytė, Nidos aeroklubo direktorė. Labas rytas!
2: Labas rytas visiems!
1: Kokiomis nuotaikomis jūs pagavome šį trečiadienį?
2: Šventinimis ir dar vis pasiruošimu. Labai intensyviai ruošiamės, labai didelę programą paruošiam, laukiam visų ir netgi orą užsakėm palankų šitai mūsų šventiai.
1: Kristina, galite išduoti, koks oras turi būti palankus lėktuvams? Giedra, jokių debesų?
2: Debesėlių gali būti, svarbiausia žiūrovom, kad nelytų ir jiem būtų smagiau žiūrėti visą laiką, kai saulutė šviečia, yra smagiau tokį renginį stebėti. Pilotai gali ir lietuje aišku skristi, bet šiai dienai mes matome prognozijas labai palankes, tai nebus lietučio, bus ir vėjas gan ramus, tai programą visą pilnai, netgi ir vakarinę žiūrovai galės išvysti geromis oro sąlygomis.
1: Labai smagu tai girdėti, tai gal Kristina ir pakalbėkime apie tą programą, kuri intensyvi, daug suplanuota, ar ne, ir šventė atidarymas 15 valandą, puikus žmogus ir visiems pažįstamas, ar ne, Rolandas Mackevičius. Kevičius bus šio renginio vedėjas, taip pat pasirodys Marijampolės parašiutininkų grupė, tai jie nusileis iš dangaus ir pradėsite šventę šio gražiu tokiu momentu.
2: Taip, tai labai džiaugiamės, kad antri metai prie mūsų prisijungė Rolandas Mackevičius, jis tikrai labai užkuria šventę, visiems linksma. Marijampolės parašiutininkų grupė atidarys šventės programą, leisis 6 parašiutai su vėliavomis ant kojų ir tos vėliavos simbolizuoja mūsų 6 metų atkurto Nidos aerodromo gimtadienį. Ir toliau seks visa virtinė įdomių pasirodymų. Bus ir AMBO grupės pasirodymas, taip pat labai intensyviai pasiruošę netgi 3 pasirodymus Skyhackerių programą. Bus ir parašiutininko ištraukimas iš lėktuvo, ir rato nuėmimas, ir motociklo šou su lėktuvu. Tai labai visko, ir nu, nenoriu nei vieno išskirti, bet visi dalyviai ruošiasi būtent Aeronidai, būtent šitai šventei tuos pasirodymus. Tai niekur kitur nematysite, tik tai čia pas mus Nidoje.
1: Kristina, mane labai vieną sudomino. Skyhackers lėktuvo rato nuėmimas. Čia važiuoklės rato, taip suprantu. Ore ar ant žemės? Gali trumpai gal papasakoti, kas laukia?
2: Taip, tai ore lėktuvui skrendant, po juo važiuos mašina ir mechanikas, kuris tuo pačiu greičiu kaip ir lėktuvas, jam nuims ratą, tai pademonstruos, lėktuvas be vieno rato, apskris dar ratuką ir paskui atgal grįždamas vėl prisivys automobilį su mechaniku, kuris jam atgal tą ratuką užbantuos.
1: Kristina, ar galite pasakyti, išduoti tą paslaptį, kokiu greičiu lėktuvai taip tas kreiseriuoja virš Nidos aerodromo? Kiek kilometrų per valandą maždaug?
2: Maždaug apie 80-90 km per valandą.
1: Tai įmanoma ir dar su paprastu automobiliu pasivyti lėktuvą šio klausimu. Bet aš neabejoju, kad renginys nuostabus, ar ne? Tai čia viskas nuo 15:20 minučių, ar ne, prasidės. Tada laukia muzika, ar ne, 17 valandą.
2: Taip, šiemet pas mus susijungė ir avetinė programa, ir tikrai nemažai muzikos. Dar prieš tai, 15:20, kai prasidės pirmoji avetijos programa, pirmos dalies užbaigimui bus Iron Wolf Acrobatics Igoris Lobanovas kartu su Ten Wolves ir atlikėja Goja. Gyvai, pagal gyvai jų atliekamą muziką darys akrobatinius triukus. Ir tada jau seks muzikinė pertrauka Ievos Piano ir Didžiai Mamanio duetas. Taip pat 19 valandą visus užkurs ir tikrai šokti pakvies Vaidas Baumila.
1: Ir programą matau apžvalginiai skrydžiai. Tai reiškia, kad atvykus į Nidą bus galima apylinkęs iš paukščio skrydžio dar pamatyti.
2: Taip, žinoma, tai pakviestime žiūrovus pajausti ir pamatyti tai, ką mato pilotai iš viršaus, labai nuostabų kraštą. Neringa ir bus galima ir netgi dieną prieš penktadienį, taip pat ir sekmadienį galima apžvalginius skrydžius pasidaryti. Šventės dieną mes truputį ribotai turėsim

0: to laiko, tai visus norinčius kviečiame daugiau penktadienį ir sekmadienį atvykti į aerodromą, bet kuriuo laiku pilotai bus pasiruošę jūs pakelti į dangų.
1: Taip, antroje programos dalyje matau tokių įdomių dalykų, kaip vėlgi Skyhackers lėktuvo motociklo automobilio šou. Kas tai?
0: Na, Skyhackeriai šiemet užkurs tikrą pirtį ir ant žemės ir danguje. Tai ši čia bus lėktuvui skrendant, per jį šoks motociklas. Ir dar taip pat, jau iš karto išduodu, bet tikrai įspūdingai bus dūmų siena, per dūmų sieną šoks ir keli motociklai, automobilis, lėktuvas praskris ir dar bandys ir parašytininkas pataikyti į tą pačią dūmų sieną.
1: Kristina, jūs nesijaudinkit, ką mes čia dabar pasakojam, čia reikia pamatyti, neįmanoma nupasakoti to, sutikite ar ne?
0: Taip, tai visus kviečiame, vykite čia į aerodromą ir pamatykite viską savo akimis, nes tikrai renginys bus nuostabus ir kaip minėjau, kad oras palankus tam.
1: Renginys nemokamas ar ne, ir beje, svečių iš Lenkijos Arturas Kieliakas, akrobatinis pasirodymas ir Jet Eclipse 500 akrobatinis pasirodymas, vėlgi Arturas Kieliakas, ar ne? Ar dažnai į aerodiną pasikviečiate svečių iš užsienio?
0: Taip, pernai turėjome iš mūsų kaimynų Latvijų Baltic Beast pasirodymą, šiemet kitų kaimynų Lenkų ir jis tai yra Artur Kielak yra labai stipri Lenkijos akrobatinio skraidimo žvaigždė, tai pamatyti Nidą, nu, įspūdinga. Jo du pasirodymai tiek pirmoje vietinės programos dalyje, tiek antroje, manau, žmonės tikrai bus nustebę pamatę, kokius dalykus gali daryti lėktuvai ore.
1: Muzikos netruks, minėjote Ieva Piano, Vaida Baumila, čia nuo 19 valandos ir viskas, šis renginys bus uždarytas gražernė aviacinė programa su temos. Čia vėlgi aviacinė grupė Anbo ir Aaron Wolf Aerobatics. Tai čia ir turbūt tas temsantis dangus dar didelę rolę sužais, ar ne, šioje programoje?
0: Taip, tai su temos bus įspūdinga programa su daug fejerverkų, šviesų, lėktuvai pamatysit žiežirbos lakstys. Tai čia netgi toks finalinis mūsų užbaigimas, kurio visi labiausiai ir laukia, aišku, ir nuo pačios pradžios bus įdomu, bet jau čia įspūdžių bus tikrai nebejoju, visi pasiruoškit, kad telefonai būtų pakrauti, filmavimui bus medžiagos daug.
1: Instagramui turinio, ar ne?
0: Taip, taip.
1: Aeronida, nemokamas renginys, rugsėjo 12 dieną, 2026 šis renginys girdimas, matomas, žinomas, turbūt vienas iš didžiausių tokių rudens renginių, aš drįšiau sakyti Lietuvoje. Kaip, ar sutinkate su mano tokiu teiginiu?
0: Taip, sutinku, kiekvienais metais mūsų lankytojų skaičius auga ir turim netgi savo fanus, kurie jau visus ir tuos 6 metus pas mus atvažiuoja ir mes ir dėl jų stengiamės tą programą paįvairinti, didinti ir tikrai netgi ne pirmą kartą atvykę turės kuo nustepti.
1: Ačiū Jums už šį pokalbį. Su mumis eteryje buvo Kristina Zoranskytė, Nidos aeroklubo direktorė. Kristina, galbūt pasinaudodama progą, norėtumėte perduoti linkėjimus kelyje radio klausytojams.
0: Tai būtinai labai visų klausytojų radio kelyje laukime čia, Nidos aerodrome, susitikime. Bus šauni šventė, tik tai dar turėčiau vieną dalyką pabrėžti, kad iki aerodromo nėra galimybės privažiuoti automobiliu, bet mes tuo pasirūpiname, trys elektriniai traukinukai vyks nuo autobusų stoties iki pat aerodromo. Taip pat galima dviračiais, paspirtukais, kviečiame automobilius kur nors toliau pastatyti, o į renginį atvykti, aerodromas tikrai nėra toli nuo miestelio centro, tai net ir pėsčiomis pasivaikščiant gražiais vaizdais Neringos atvykite pas mus į aerodromą rugsėjo 12 dieną.
1: Ačiū Jums dar kartelį už šį gražų pakvietimą rugsėjo 12-oji, Nidos aerodromas, Aeronida 2026-ieji. Dėkojame mūsų pašnekovei Kristinai Zaronskytei, Nidos aeroklubo direktoriai. Gerų dienų, gero vėjo, gero oro.
0: Ačiū Jums labai, geros dienos visiems.
1: Ir Jums geros dienos, iki.
0: Ačiū.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.

0: nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Šiandien rubrikoje verta žinoti straipsnis iš Nyderlandų. NL Times dalinasi straipsniu apie uždarytą parodą muziejuje Boijmans van Boijningen. Čia Roterdame Nyderlanduose grindyse šiame muziejuje buvo išklotas meno kūrinys iš 390 kg žemės riešutų sviesto. Gavosi apie 25 kvadratinių metrų šešiakampis, padengtas visiškai lygio be gabaliukų kažkokių ten žemės riešutų sviestų. Paroda veikia daugiau kaip 8 savaitės ir prasidėjo cirkas. Ją uždarė, nes čia gerai, 48 tūkstančiai žmonių skaičiavimų muziejaus darbuotojų aplankė šį muziejų ir pasižiūrėjo į žemę. Ir iš tų sviesto grėdis. O tada atsirado kiti statistiniai duomenys. 48 lankytojai netyčiai lipo į meno kūrinį. 5 telefonai buvo ištraukti iš žemės riešutų sviesto. Buvo vienas incidentas, kai muziejaus darbuotojo manimu šį meno kūrinį pabandė paragauti vienas mažas vaikas. Sako, jis pabandė palaižyti to žemės, paragauti žemės riešutų sviesto. Muziejus gavo 80 skundų telefonu arba raštu. Lankytojai paliko 782 komentarus apie kūrinį, neatskleidžia NL Times dienraštis teigiami ar neigiami. Ir geriausia dalis, ką daryti su 390 kg panaudoto žemės riešutų sviesto, kai 48 lankytojai įlipo, 5 telefonai jame pabuvo, kažkas ten bandė ir paragauti ir panašiai. Muziejus svarstė jį atiduoti zoologijos sodams, gyvūnų prieglaudoms ar panaudoti kitoms iniciatyvoms. Bet po 8 savaičių ant muziejaus grindų nebegalėjo garantuoti to žemės riešutų sviesto higienos ten reikalavimo ar maisto saugos. Todėl visas sviestas keliaus į kompostą. O didžiausias tas toks nesusipratimo atvejis yra tas, kad čia nėra naujas pokštas. Menininkas Vimas Schippersas šias žemės riešutų sviesto grindis sugalvojo dar gudžiais 1962 metais. Jis sąmoningai kūrė absurdišką meną, kuris priverčia žmogų klausti, ar čia iš vis menas. Dabartinė instaliacija buvo atkurta kaip garbas Hipersui, kuris dėja paliko šį pasaulį šių metų birželį. Ir muziejus netgi pardavinėjo žemės riešutų sviesto sumuštinius, per parodą jų buvo suvalgyta 406 tokie sumuštiniai. Populiariausias variantas buvo su olandiškais šokoladiniais pabarstukais Hagel slagų vadinamais. Taigi 390 kg riešutų sviesto, 48 žmonės pamatė tai gyvai savo akimis, o jūs, jeigu norite pamatyti, kaip tai atrodo, užsukite į internetą boijmans.nl yra nuotraukų, kaip atrodo tos grindys. Aš nieko, žinokit, čia išskirtinio nematau. Tiesiog rudos spalvos grindys, kaip kokias kilimas atrodo ant grindų. Tai yra menas. Olandijai tai buvo rubrika. Šiandien verta žinoti. Metas grįžti prie muzikos.

0: Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radioskelyje.lt.
2: Lietuvoje 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radio žinių. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako turintis daug priekaištų bendrovė energijos skirstymo operatorius, nesijėmusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusių audrų. Žinių radijui trečiadienį sakė politikas. Pasak parlamento vadovo, stichijos pasiekmių šalinimą apsunkino ir ESO veiklos centralizavimas. Buvo panaikinta daug padalinių rajonuose, teigia ministras pirmininkas, viskas centralizuota. Jis taip pat ragino ieškoti sprendimų, kurie padėtų efektyviau šalinti audrų padarytą žalą elektros tinklams. Pasak Juozo Oleko, Seimo pirmininko, pasirengimo žingsnius turėtų susiplanuoti ir savivaldybės. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas trečiadienį svarstys siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Parlamentas šio pakeitimo imtis nusprendė Liepos pradžioje. Tuomet po pateikimo už pataisas balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, o 6 susilaikė. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pakeitimų iniciatorių teigimu, ši nuostata nebeatitinka šiandienos geopolitinės realybės. Niujorko meras Zohranas Mamdanis antradienį pranešė, kad buvo paviešinta 10 tūkstančių dokumentų, rodančių, jog miestas neatskleidė visko, ką žinojo apie oro toksiškumą po rugsėjo 11-osios išpolių. Šie dokumentai paviešinti artėjant 25-osioms 2001 metų rugsėjo 11-osios dienos išpolių metinėms. Per šias atakas Jungtinėse valstijose žuvo 2977 žmonės. Daugiausia sugriuvus Niujorko pasaulio prekybos centro buvo aukštams dviniams, remiantis federalinė medicininė stebėsinos programa. Per vėlesnius metus daugiau nei 9 tūkstančiai žmonių mirė nuo ligų susijusių su toksiškos aplinkos poveikiu šioje teritorijoje. Dokumentai buvo paviešinti pagal susitarimą su aukų teisių gynimo grupe 9-11 Health Watch, kuri kreipėsi į teismą, kad priverstų miestą paviešinti šią medžiagą. Po pirminio dulkių debesies, kilusio sugriuvus pasaulio prekybos centrui, sekė ištisi mėnesiai taršos ir tvyrančių dulkių, su kėlusių onkologinės ligas, kuriomis tūkstančiai niujorkiečių serga iki šiol. Finansų ministerijai siūlant nepritarti Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio siūlymui didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą nuo 5 tūkstančių iki 15 tūkstančių eurų, vyriausybė trečiadienį svarstys, ar pritarti tokiam siūlymui. Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Pasak Žemaitaičio, dėl Europoje vykstančių karinių konfliktų nuolat stringa atsiskaitimai negrinaisiais pinigais. Lietuvos finansų institucijos nuolat patiria kibernetinių iššūkių, dėl to gyventojams būna sudėtinga atsiskaityti. Be to nėra išvystytas bankų skyrių tinklas. Tuo metu finansų ministerija pažymi, kad šiemet vasarį į kovą atliko institucijų apklausą, kuri parodė, kad 5000 eurų riba yra proporcinga, atitinka šalies ekonominės ir finansinės realijas, todėl keisti jos nereikia. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu. Su radiju Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
3: Ah.

0: reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Rytas kelyje.
2: Koks įsirbimas.
3: Kavytė.
2: Pagada, aš galiu taip, aš dabar galiu taip pat. Nesigirdėjo.
3: Labas.
2: Vandenuką pasirpčiau. Labas rytas ir tau, man tai. Vat čia iš tikrųjų, žinai, ką geras priminimas, kad reikia vandenį gert. Nebūtinai kavytę. Bet ar... išgerkit žmonės visi 2 litrus vandens per dieną.
3: Jogilė, ar ne tu ten minėjai taip. Kažką kažkada?
2: Aš po nuo savaitės mūsų pokalbio galbūt pasidariau šiokias tokias išvadas, kad reikia
3: Jogilė, tu tikrai vandenį gėri dabar.
2: Taip, tikrai vandenį.
3: Šaunuolė, reikia vandenį gerą.
2: Pasižiūrėk, aš čia litrą atsinešiau, pasižiūrėk, koks litras.
3: Merso podelyje.
2: Nu, nesakyk tai.
3: Mercedes. gražus podelis, raudonas.
2: Gavau dovanų, nepirkau.
3: Puikiai, aš sakau, puikiai atrodo. Vis, pažįstamas ženklas visiems, kai kurių sėkėmybė. Taip. Gerai, kad vandenį geri ir reikia hidratacijos elektrolitų žmonėms.
2: Reikia valgyti.
3: Beje, apie elektrolitus, Bella Lab iš tikrųjų turi jums gerų žinių, jie jums nori padovanoti. Maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Čia su sanariais yra susiję, jau skamba ir mobilioje linija. Tik Bella Lab paminėjome iš karto. Gerai, mėly bičiuliai, palaukit truputėlį. Tai apie įdėjimo laisvę dažnai pagalvojame tada, kai jos ima trūkti, nu, kai traška sanariai ir kažkas braška. Tai šiandien norime jums padovanoti Bella Lab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Sanarių komfortui ir judėjimo laisvai būna patraška tau.
2: Aš jums pasakysiu taip, žinok, kad pernai prieš metus susilaužiau koją ir vis galvau, kad aš esu sveika kaip ridikas, susilaužau koją ir tada sako, tau trūksta vitaminų, dėl to koja nulūžo. Taip kad nelaukit, kol ir jums taip atsitiks. geriau pirmiau Mes kaip sakant, turėti tuos vitaminus ir kad apsidrausti, kad nelūžtų tie sanariai ir kojos, visokios.
3: Mes apie tai su Jogile kalbėjom, kad sako, kaip sakau, taip, nu, sako, trūksta, tai reikia su jum rūpintis ir Bella Labas, žiūrėkit, užpildys tas spragas, kurių galbūt mityba ar gyvenimo būdas nesugebė užpildyti.
2: Taip, tai gausite netgi 3 mėnesių papildus, čia švedų gamyba, taip kad
3: švediška kokybė.
2: Tikrai visokių žuvų taukų prisivalgysite.
3: Švenska kvalitet jums etebro, kaip švedai.
2: Tai žiūrėkit, mes taip lengvai čia visko jums netiduosim. Čia vis tiek yra žaidimas, lauksim jūsų
3: nuomonių.
2: Žinučių, nuomonių, skambučių, turite tam 45 minutės ir galiausiai vienam padovanosime Bella Lab, vat 3 mėnesių papildus. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai pasiginčyti su mumis. Mes šiandien tokią temą sugalvojom su Mantu apie maistą. Vat apie vandenį, tai čia nėra ko diskutuoti, reikia jį gerti,
3: taip,
2: bet apie teisyklė. Maistą, tai žiūrėkit. Dabar mes turime 2 nuomonės. Kur maistas yra skanesnis? Ar kai pasigamini namuose pats, ar Mantai?
3: Kai nueini arba užsisakai iš kažkur.
2: Taip, vat yra tikrai, žinau, žmonių, kurie nemėgsta namuose gamintis maisto ir mėgsta kiekvieną dieną užsisakyti, arba ten, žinai, netgi būna tikrai, kur tau kasdieną pagamina tą
3: yra
2: maistą.
3: Yra prenumerata maisto,
2: Taip,
3: gal naudojat tokį dalyką iš tikrųjų, maisto prenumeratą, yra net ir tokių, nenorime reklamuoti, ten miltelius užsisakai, užpili vandenį juos, suplaki ir gauni maisto medžiagų ir pavalgai.
2: Tokio turėt nežinau. Bet
3: čia ne tai, aš labiau kalbu apie tuos tokius, nežinau, vištieną, kokią pizzą galbūt, sušiai. Aš žinau,
2: burgeriukai kasdieną,
3: ne, savaitgalį ar kartą į porą savaičių sutinku, tai gaunasi, na, žiūrėk, aš dabar apginsiu savo poziciją, aš tokios skanios picos, neturiu picos tos krosnės, kur man kepti?
2: Orkaitai.
3: Nesigaunat, bet neįmanoma.
2: Per mažą temperatūrą ugnelės nėra.
3: Taip, reikia laipsnių žodžiu, tai Jogilė, o tu turi mėgstamiausią patiekalą, kurį
2: aš
3: galbūt
2: aš turiu mėgstamiausią patiekalą, žinok, manau, tai yra lašiša. Bet lašiša. Aš galiu pasakyti, niekur man nėra lašiša skanesnė, negu kai mano tėvai ją padaro.
3: Tai namų gamybos turi
2: namų
3: savo
2: gamybos,
3: receptą.
2: Taip, yra receptukas, ten, žinai, patarkuoja, ten citrinos žievelę, ten tėtis. Nu, žodžiu, nežinau, kas man ten taip yra skanu, bet man yra labai skanu ir aš netgi kartais galvoju, kad nu, tu gali jausti, kad tai yra iš kažkokio tai restorano, kavinės atneštas maistas, jisai toksai, o vat, kaip namuose pagamintas, ten kokios nors močiutės, dar kažkaip, tai nu, nėra tokio skono.
3: Mama, močiut, jeigu klausot, jūsų kodletai, tai yra kažkas tokio, aš nieko nesakau. Bet vis tiek, mama, jeigu užsuk, įdeda man kodletų, tai kaip čia gaunas? Aš atvažiuoju pas mamą irgi išsivežu.
2: Taip nesiskito, mes diskutuojam, kas tau labai
3: patinka.
2: Bet aš
3: sakau, mama, kodletai labai skanus, kai išvažiuosiu, lauksiu kodletų.
2: O pavyzdžiui, žinok, aš nemėgstu kodletų.
3: Nemėgstu
2: kodletų. Bet mano šeima ir negamina kodletų, tai aš ir negaunu jų.
3: Čia yra paveldas lietuviškas, tai kaip sriubytė barščių. Tai gerai, tai labai laukiam jūsų nuomonių. Labiau savaitgalis jums, kad užsisakyti ar kokį skanų patiekalą iš restorano ar užkandinės, ar geriau skiriate laiko vat, pasigaminti, valandą paplušėti virtuvėje, kažkokį gal turite savo patiekalą, kuris yra jūsų favoritas ir mėgstate jį gaminti, patinka tas pats procesas, tai laukime jūsų tikrai nuomonių, galite pasiginčyti su mumis, galbūt jų gilė kažką netaip, galbūt aš man tas kažką ten irgi prošalį, tai drąsiai dalinkitės savaisiais pastebėjimais, vienam iš jūsų atiteks Belala prizas, kaip ir minėjome Maisto papildas, labai tema, su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolaginu, kad jūsų sanariai nebraškėtų. Tai laukiame jūsų nuomonių į mobiliją liniją, numeriais 0611-422-222, taip pat 0611-21-000. Jums mūsų soc erdvė, Facebookas, Instagramas atviras visada. Taip pat parašykite tiesiog mums žinutę, įtrauksime jūs į žaidimą. Jeigu rašysite į mobiliją liniją, labai norėtume, kad ir vardą pridėtumėte žinutės pabaigoje ir rašysime
2: jūs. Turėtume ką į laimės ratą.
3: Jo, nes praeitą kartą teko nežinomas klausytės
2: rašyti. Anonimas
3: rašyti.
2: Vienas, anonimas du.
3: Jo, kažkas toga. Tai visada smagu su jumis pabendrauti. Dabar muzika, kurios tikrai netruks šią valandą. Galbūt paklausim ir Edgaro Koldaro.
2: Paklausim.
3: Nes šis Sad Boy grupės narys tęsia savo solinę karjerą, mili bičiuliai, ir turime lietuviškoje premjeroje naują dainą. Papildysime mūsų grojaraštį dar vienu lietuviškų kūriniu. Ir laukia įdomus pokalbis, žinome, kad artėja ir koncertai Sad Boy, taip pat išvysite ir Edgarai išgirsite jų dainas, tai apie viską plačiau maždaug 10.35 pasikalbėsime, o dabar muzika ir žinoma laukime jūsų nuomonių ir atsakymų į klausimą, skanesnis maistas namuose ar restorane.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Taip pat turime gerų naujienų tiems, kurie šiuo metu dairosi naujų namų Kaune. Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
2: Jeigu dar nesate girdėję apie Naujapilį, tai šiek tiek priminsiu, tai yra naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje. Ir tenais ta vieta ypatinga tuo, kad natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip jau paprasta, tai yra miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien papasakosiu jums apie pirmojo aukšto butus su erdvėmis privačiomis terasomis. Nes terasa mieste labai pakeičia patį gyvenimo jausmą. Ryte galite išeiti su kavos puodeliu į savo terasą, vasarą čia pusryčiauti, vakarieniauti, pasikepti kažką, pagrilinti su draugais pabūti, taip pat pasistatyti lauko baldus, augaliukus kokius nors ir, na, tiesiog turėti lyg savo erdvę lauke, kurios tikriausiai labai daug tvarkyti nereikia, kaip kad būtų privačiame name.
0: Na, tarsi gyventum bute, bet kartu turėtum ir dalelę nuo savo namo. Visa tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, Žalumos ir gamtos kaiminystė. Ketvirtajame Naujapilio statybų etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu senai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis tikrai verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau visą informaciją naujapilis.lt. Naujapilis, miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Gerai, o mes primename, kad turime jums dovanų Belolab prizas su hialurono rūgštimi maisto papildas, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Sulaukti jūsų nuomonių visada smagu, šmaikščių ar nelabai, bet turime šiaip daugiau simpatijų namuose gamintam maistui.
1: Čia Daiva rašo, kad man skanesnis maistas, kai kažkas kitas pagamina kavinėje ir panašiai, bet kai gaminu pati pagal kokį nors Jamie Oliverio receptą, tai tada skanesnis namie pagamintas maistas.
0: Taip pat sulaukiam pranešimo iš klausytos Kintės, kuriai labai kūgelį patinka namuose gaminti. Kūgelį, gerai. Kūgelis irgi tinka į temą. Į temą, mili bičiuliai, ar yra Kaune?
1: Taip, pala, aš galiu pasakyti. Dėl laiko stokos man labiau patinka pirktinis maistas, tačiau kai pagaminu namuose kūgelį ir pavaišinu kolegas darbe, tuomet jie alpsta ir prašosi atvažiuoti nulupti bulves.
0: Nulupti bulves prašosi. Tai daug padėjėjų galite sulaukti ginti namuose. Šaunu. Gerai, tai laukam ir toliau jūsų tokių pranešimų. Pasidalinkite savo nuomonėmis ir vienam iš jūsų valandos pabaigoje dovanų iš Belolab maisto papildas prie namuose ar nebūtinai gaminamo maisto padės užpildyti spragas galbūt ar ne.
1: Sanariuose.
0: Tad, kad
1: gal per mažai
0: nebraškėtų.
1: Želės valgot.
0: Želė valgyti jo reikia, želatino daugiau. Tai gerai, muzikinė pauzelė, lietuviška premjera Edgaras Koldaras, Sad Boy, pristato kūrinį beje labai jautrų, pirmagimis Edgaro šeimoje, daina skirta dukrytei, apie tai ir pasikalbėsime, pasiklausysime ir žinoma. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais. Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį.

0: didžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

Na, mes jūsų mėgstamus kūgelius, šaltibarščius ir kitus patiekalus šiek tiek į šalį. Tai traukiame lietuvišką naujieną, Edgaras Koldaras, Sad Boy, grupės narys, labai smagu visada pasisveikinti, paklausti, kaip gyvena ši Lietuvos muzikos grupė. Tad laukia pokalbis su Edgaru.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Kelyje lietuviška naujiena ir eteryje Edgaras Koldaras. Grupės Sad Boy neatsiejama dalis, kaip gyvenat?
2: Puikiai gyvenu, iš tikrųjų pilnas įspūdžių kupinas pastarąjį mėnesį, kiek daugiau.
3: Kokie tie įspūdžiai?
1: Maži turbūt dar, ar ne, Edgarai, įspūdžiai, bet labai, na, tokie dideli širdžiai turbūt, ar ne?
2: Daina maži, bet įspūdžiai didžiuliai, iš tikrųjų. Tai nežinau, iš tikrųjų, ar pradėti šiai išsiplėsti, kaip aš jaučiuosi, bet manau, visi, kas turi vaikų, supras, kaip aš jaučiuosi, neapsakoma žodžiais.
1: Galima prisiminti dar tokį Šarūną Jasikevičių, ar ne, šią temą, tai antrint turbūt jam ir sutinkate su tą nuomonę, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, muzika, smagu, tai daina, ar ne, gimė turbūt iš to puikaus jausmo, ar ne, kai susilaukė pirmagimio ir maža, tai turbūt man pačiam sunku, nežinau, ko jūsų paklausti, tai ar greitai ta daina atsirado, ar kaip tik labai jau, aš nežinau, kaip suformuluoti.
3: Neturi man tas pirmagimio, jam sunku suprasti jausmą.
1: Aš neturiu dar, suprantat.
2: Jo, tai su tavim nėra apie ką kalbėt.
1: Jo, būtent,
2: ne, su manim jokauju, nėra. Bet jo, prieš kai dar neturėjau irgi vaikų, labai sunku iš tikrųjų apibūdinti žmogui, kuris neturi, nes tas jausmas yra toks, nu, labai savitas. O dėl to, ar gimė greitai daina, tai aš visą laiką iš tikrųjų, kai yra paliečiamos temos kažkokios tokios jautresnės ir panašiai, aš labai atsargus būnu, bet ne šį kartą iš tikrųjų. Šį kartą viskas įvyko labai greitai ir sklandžiai. Aš nežinau, kai aš tik sužinojau dar apie vaiką, dar jis nebuvo gimęs, sužinojau, kad pas mane gims nuostabi dukrelė. Tiesiog atrodo, kad tas visas kūrybos čiaupas taip užsikūrė, kad tiesiog jo neįmanoma buvo sustabdyti. Aš net jeigu norėčiau nerašyti, aš turbūt negalėčiau, nes

0: tuo metu, kai sužinojau šitą naujieną, aš tiesiog vienintelį dalyką, ką galvojau, kur man greičiausiai griebti kažkokį popieriaus lapą ar kompiuterį ir išlieti tas emocijas, kurios užpildė dabar mano vidų. Tai aš nežinau, ar aš kada nors esu pasirašęs taip greitai dainą, nes man buvo viskas aišku, ką aš noriu parašyti, nes nu, tiesiog perpildė jausmai ir jo, ta daina rašėsi tiesiog, nežinau, kažkokių kosminių greičių.
1: Tai per kiek čia laiko taip išėjo parašyti dainą?
0: Kad nesumeluoti, nu, gal nežinau, apie 20 minučių rašiau ir protarpiais dar kas 5 minutės verkiau, ar berašydamas.
2: Jautru, iš tikrųjų, tai toks galbūt galima tikėtis ir panašaus pobūdžio, panašaus įkvėpimo sukurtų dainų jūsų repertuare, Edgarai.
0: Taip, mes visą laiką iš tikrųjų ir mano repertuare, ir savo repertuare mano grupės visą laiką kalbame ir propaguojame tai apie jausmus, apie emocijas, kad tai yra natūralu, kad to nereikia varžyti ir aš pats iš savęs esu toks žmogus, tai jo, visą laiką mūsų repertuare gali sulaukti jautrių dainų, jausmingų dainų ir Sad Boy ir mano muzika yra apie tai.
2: Žinote, aš vėl nesakysiu tos dainos pavadinimo, Edgarai, jūs turbūt suprasite, aš gau, kad jūs esate tos dainos grupė, bet susipažinę su jumis artimiau ir čia radio eteryje, supratau, kad Sad Boy grupė yra visai kas kita ir čia įvairios muzikos galima rasti ir mes džiaugiamės, kad taip atvirai kalbate apie gyvenimiškus momentus, na, kurį kiekvienas turbūt žmogus ar ne gyvenime patiria ir beje labai kažkaip įdomiai skamba, galbūt net ir kiek liūdnai, Sad Boy turas paskutinį kartą. Edgarai, kaip čia yra? Jau viskas, nebebus koncertų?
0: Ne, bus koncertai, iš tikrųjų, tiesiog mūsų viena iš naujų dainų, jau prieš kelis mėnesius išleista, vadinasi, paskutinį kartą, tuo metu, kai mes planavom jau turą, ir labai patiko mums ta daina, iš tikrųjų, ir jinai labai kažkaip nustatė kryptį, kur mes judame, koks žanras bus ir taip toliau, tai mums nekilo klausimų, kad mes norim paleisti šitą dainą kartu su dideliu videoklipu ir pavadinti panašiai turą. Nu ir aišku, mes visi tarpusavį pajokavom vidury, kad čia yra neblogas marketingo planas. Tai mokydamės iš selo pagalvojom, kodėlgi ne pabandžius.
2: Užkibom.
0: Tai šiek tiek pritraukti.
2: Užkibom ir mes su jo giliai ant šito kabliuko. Tai iš puikiai veikia. Gerai, jūs pradėjote ar ne šį turą koncertų Palangoje, Liepos 17 dieną, dabar spalio 9, Kaunas, daina, jau koncertų salėje, galima sakyti. Tai kodėl pasirinkote šią vietą? Ar geros patirtys iš kitų atlikėjo, ar tiesiog gražu iš, nes man tai labai gražiai atrodo tas pazdas?
0: Žinot, mes labai kaip grupė labai kreipiame dėmesį į tai, kas yra svarbiausia muzika, tai yra garso sistema, tai yra garsas, vaizdas. Mes norime dovanoti žmonėm pačius geriausius įspūdžius ir kad jie pajaustų ir muziką ir klausytoje geriausiai kokybei. Tai tikrai skiriam laiko tam ir važiavom dainai, žiūrėjom jų audio sistemą ir žiūrėjom, kaip viskas atrodo, kaip mes galim išpildyti. Tai jo, šitoje vietoje mes esam labai perfekcionistai, maksimalistai ir manome, kad žmogus, kuris susimoka už bilietą, turi gauti patį geriausią rezultatą. Ir mes norim atlikti patį geriausią rezultatą. Tai kai mes pamatėme dainą, pamatėme, kokią sistemą stovi pas jos, kaip išpildyti galima visą realizaciją, tai mums nebeliko klausimų, kad mes norim būtent ten groti ir labai labai laukim žmonių ir norim, kad jie kauniečiai atvyktų, o galbūt ir vilniečiai ir iš kitų miestų iš tikrųjų atvyktų ir paklausytų, pamatytų, koks turi būti garsas iš tikrųjų ir kaip turi atrodyti vaizdas.
2: Lygiai už mėnesio, spalio 9 dieną, penktadienį, Kaunas, daina, kinoteatras, Savanorių prospekte, visus kviečiame į Sad Boy koncertą, išgirsime ir legendinius hitus, ir puikiai beje jūsų pamiltą kūrinį Pražydo, taip pat autorinį, ar ne? Aš neabejoju, ir ši daina skambės, ar ne, koncerte, kurią taip pat sugrosime.
0: Ai, kas čia slėps iš tikrųjų, aišku, kad skambės. Kol kas mes norim dovanoti viską, ką turim žmonėm, pas mus nėra tos, kad, žinai, aš ten atskirai savo grosiu, arba atskirai savo, tiesiog esmė viso šitos kelionės, kuri prasidėjo mus, yra dovanoti žmonėm muziką, jausti kartu, smagiai praleisti laiką, tai tikrai grosimės viską, ką turim ir atduosim visą širdį.
2: Ačiū Jums, Edgarai, už pokalbį, linkėjimai visam Sad Boy kolektyvui. Žinau, kad
1: ir šeimynai, pagausėjusiai,
2: geros tėvystės ir kad viskas sektųsi Jums, tai susitiksime spalio 9 koncerte Kaune.
0: Taip, labai jūsų laukim.
2: Edgarai, dar pasinaudodamas progą, gal norite linkėjimus perduoti kelyje radio klausytojams?
0: Jo, aš noriu kelis linkėjimus perduoti. Tai visų pirma, geros, gražios dienos ir nuostabios dienelės visiems kelyje klausytojams. Ir aš atskirai noriu palinkėti ypatingai gražios dienos šiandien tėvams. kad, jau, kad paklausytume šitos dainos, prisimintume savo mylimiausią žmogutį mažą ir jums būtų gera ant širdies.
1: Na va, visiems tevelėms dabar ne tik linkėjimas, bet ir daina keliauja.
2: Edgaras Koldaras, maža, ačiū jums, geros dienos.
1: Ačiū,
0: ačiū jums taip pat.
2: Iki.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Gerai, atėjo metas vienam iš jūsų dalinusių mums patarimus ir savo nuomonės ir į Facebooką, ar Instagramą, ar į mobiliją liniją padovanoti Belalab prizą. Tai žinoma, hialurono rūgštis ir maisto papildas.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Atskiras prizas tam klausytojui, kuris pasakys, kokios markos automobilyje čia buvo paimtas garsas, kaip posūkį rodo. Man atrodo, čia koks Volkswagen turėtų būti gal. Nežinau, reikės pasiklausyti. Gerai, dabar, mėly bičiuliai, dar kartelį primenam mūsų prizą, tai Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei. Šiandien mes klausime, skanesnis maistas namuose ar restorane. Ir konsensusas...
3: Kaip ir mes čia suskaičiavom viską, čia taip labai, man rodos, dviprasmiškai žmonės sako, kad skanu tam restorane, bet namuose irgi skanu.
0: Jo, taip, vienodos, taip, o čia dar, mes radom balansą.
3: Kad... Radom balansą, šiaip, nežinau, man rodos, neperskaitėm Vitalijaus dar, kad vienareikšmiškai namuose gamintas maistas ir pigiau ir skaniau, ten restorane prideda visokių nesąmonių, nežinai, ką valgiai, o namuose visada žinai. Ir dar skambino Tadas, mums sakė, kad šaltibarščiai visą laiką namuose yra skaniausias maistas.
0: Labai smagu tokią tvirtą nuomonę girdėti. Taip, namų gamybos maistas ypatingai, jeigu dar jūsų šeima turi savo patiekalą, tai skamba nuostabiai, aš to net nebijoju, bet kartais galima save pasilepinti, ten, nežinau, pizza kokia krosnyje tikra kepta, ar patiekalą, nuo kurių, nežinau, gal neįmanoma namuose pasigaminti. Tai turime 4 vardus, tai Daiva, Vitalijus, Tadas ir Gintė, mūsų laimės rate. Vienam iš jūsų mes pradėsime sukti šį laimės ratą, jau pradėjome, kol jisai sukasi... Pasižiūrėsime, ant kokios spalvos langelio sustos, tai ant raudono, o raudoname langelyje įrašytas Vitalijaus vardas.
3: Na štai.
0: Sveikinimai Vitalijui, o Vitalijus primink, tik namuose, ar ne? Tik
3: Vitalijus namuose. Sakė taip, ir pigiau, ir skaniau, nes žinai, ką pasidarai, žinai, ką gauni.
0: Žinai, ką pasidarai, žinai, ką gauni.
3: Žinai, kad jeigu nusinuodysi, tai pats kaltas.
0: Jo, jeigu nusinuodysi. Čia jau pasakyta, kad šiek tiek iš tos temos visi grybai valgomi, bet kai kurie tik vieną kartą. Gerai, mėly bičiuliai, taigi, Belalab prizas, maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu atitenka Vitalijui. Visą dieną ant kojų, o gal valandas prie kompiuterio be pertraukos, įdomi daug arba per mažai, mes sąnariai tai jaučia. Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo, nesijuok, man reikia perskaityti šitą informaciją.
3: Neatsiprašau.
0: Pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo, kas ten, kokia reiškia jokinga buvo. Ir medžiagomis natūraliai randamomis sąnariuose, jos siejama su sąnarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau informacijos belalab.lt. Rašykite bela su dviem L. Belalab1L.lt. Gerai.
3: Graži laboratorija.
0: Labai graži laboratorija, švediška kokybė, svenska kvalitet etebro ir gero visiems trečiadienio, mėly bičiuliai. Dovanų Vitalijui, hialurono rūgšties, chondroitino ir kolageno antrojo tipo kapsulės, 90 kapsulių, 3 mėnesiam iki naujų metų Vitalijų rūpinsite savo sąnariais. Tai gero judėjimo, siunčiame vitaminus Vitalijui, čia netyla mūsų mobilioje linija. Gerai.
3: Skambina, aš tikiuosi, kad nieko čia blogo keliuose nevyksta, žinom, kad važiuojant, jeigu judate iš Kauno į Vilnių, tai žinokit, teks pastoviniuoti, jeigu judate iš Vilniaus į Kauną, irgi teks pastoviniuoti. Tai...
0: Moralas, nevažiuoti pro Kauną. Gerai, viskas. Gero trečiadienio, iki rytojaus. Gero turėtume laiko.

0: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Sunkioji banga, tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordica. Mėgaukis tobulomis atostogomis su

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Turite dar 20 sekundžių sugalvoti norą, nes dabar yra 1:11:11, tai 11 minučių po 11 valandos. Dar kartelį labas rytas, sakau visiems, galbūt ką tik mus įsijungusiems. Radijas kelyje, startuojame su nieko rimto laida ir šią valandžiukę turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, ką gi verta šiandien žinoti. Man žino, kad labai patinka šitą rubriką, nes aš visą laiką kažkokią tai dieną minimą susirandu, kuri, na, tikrai nėra arba žinoma, arba kažkokia tai įdomesnė. Tai šiandien irgi tikiuosi, kad jums patiks. Tikrai bus įdomesnis dienų minėjimas ir toliau keliausime prie šou pasaulio kalendoriaus. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti tiek per Facebooką, Messengerį ar tiesiog mobiliąją liniją. O dabar nieko nelaukiam ir keliaujam toliau su Dance Cake by the Ocean.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Grįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien Lietuvoje galimas trumpas lietutis ir perkūnija temperatūra bus apie 20-28 laipsnius šilumos. Rytoj kai kur taip pat trumpas lietus, naktį vietomis ir smargus ir su perkūnija. Dieną ši temperatūra pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Penktadienį irgi bus panašus oras, gali šiek tiek ir palynoti ir temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 21 laipsnis aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Реклама. Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sugrįžtu pas jūs papasakoti apie tokį visai smagų dalyką, kasgi šiandien nutiko pasaulyje, gi šiandien yra minima, žinokit, būtent rugsėjo 9-ąją šnicelio diena. Tai manau, kas esat buvę Vokietijoje arba Austrijoje, tikrai turėtumėt žinoti jų tokį kaip ir nacionalinį patiekalą, tai yra Wiener Schnitzel. Tai jie turi netgi šią dieną. Kas tas yra Wiener Schnitzelis, tai na, nors galima įrasti ir Vokietijoje, bet žinokit, natūraliai jis yra kilęs būtent iš Vienos, dėl to ir jis yra vadinęs tas vienietiškas arba Vienos šnicelis. Ir jie taip mėgsta tą patiekalą, kad susikūrė jam netgi šią dieną. Ir tai yra labai planai išmuštas veršienos gabalėlis, apvoliojamas miltuose, kiaušinėje ir džiuvėsėliuose, o tada kepamas rebaluose. Ir tradiciškai jis turi būti toks plonas ir lengvas, kad kepant džiuvėsėlių plutelės šiek tiek atsiskirtų nuo mėsos. Svarbiausia tai, kad tas tikrasis Wiener Schnitzelis yra gaminamas būtent iš veršienos, jeigu yra naudojama kiauliena, vištiena ar kita mėsa, tai jau patiekalas turi ir kitą pavadinimą. Kaipgi jis atsirado? Tai būtent tas pavadinimas Wiener Schnitzel rašytiniuose šaltiniuose pradėtas vartoti jau 19 amžiuje ir nors panašių plonai išmuštos apkeptos mėsos receptų būta žinoma ir anksčiau ir jį galima sakyti, kad naudoja tie austrai tokį kaip savo patiekalą, tokį kaip signature, žinot, būtent jų kultūrai, jų šalim pritaikyta, kaip kad pica arba makaronai būtų italam. Dabar mes, kadangi apšviečiau jūs jau apie tą Wiener Schnitzelį, apie vokišką kultūrą, tai keliavom ir pasiklausyti čia Abor ir Tina Baller.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: Šio pasaulio kalendorius ir kelsimės du metus atgal kartu su Beyoncé, kai jinai išleido savo albumą Cowboy Carter. Ir tai buvo pirmasis albumas taip stipriai atsigręžęs į country muziką ir amerikietiškų tų šaknų muziką. Ir manau, kad tikrai daug žmonių nustebo, kad Beyoncé, lyriška Beyoncé, paėmė ir išleido country muzikos albumą ir tikrai visiems žinoma dainą Texas Hold'em, kuris tą dainą pati tikrai įsitvirtino pirmose vietose ir Billboard Hot Country Songs ir kitos na, šimtukose ir labai prasimušė visur, būtent kaip ir nesu jos netgi stilistika, bet tikrai patiko žmonėms ir tikrai ir grojo pas mus eteryje. Ir kasgi būtent nutiko rugsėjo 9 dieną, tai buvo country muzikos apdovanojimai ir buvo paskelbtos nominacijos. Ir visi žmonės tikėjosi, na ir pati Beyoncé tikrai tikėjosi gauti nominaciją būtent už tą country albumą ir kai atėjo ta diena, kai nominacijos buvo skelbiamos, niekur. Beyoncé's nebuvo niekur, jos dainos nebuvo niekur, nei dainos, nei albumo. Žodžiu, jinai nebuvo nominuota net kaip atlikėja. Ir tada tiek klausytojai, tiek pati Beyoncé šiek tiek supyko, tenais norėjo ir pasiginčyti ir laukė tos nominacijos ir visgi tos nominacijos negavo ir šiek tiek teko nusivilti. Nepaisant to, visgi jos tas tiek albumas, tiek daina tikrai užkapė į pirmas vietas ir labai išpopuliarėjo ir pačioje pramušė ne tik tais kaip lyrinių dainų ar kažkokių tai šiek tiek popsinių dainų dainininkė, bet kaip ir country atlikėja. Dabar ir mes prisiminsime, kaip Beyoncé gali dainuoti country stiliumi. Čia Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Erdvėje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Šiemet 29 studentai iš 9 aukštųjų mokyklų įvertinti prezidentų vardinėmis stipendijomis už puikius akademinius pasiekimus, rašoma trečiadienį išplatintame pranešime. Stipendijas kasmet skiria Švietimo mokslo ir sporto ministerija, siekdama pagerbti Lietuvos prezidentus ir paskatinti geriausių rezultatų pasiekusius studentus. Kandidatai stipendijoms atrenkami pagal jų pasiekimus studijose, mokslinėje visuomeninėje ir meninėje veikloje. Studentai vertinami už itin aukštus studijų rezultatus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose ir studentų mokslinės praktikos projektuose paskelbtus mokslo darbus. Po derybų su Europos komisija Lietuva galutinai susitarė dėl dar 678 milijonų eurų europinio finansavimo nebeveikiančiame Ignalinos atominės elektrinės uždarimui per kitą 7 metų finansinį laikotarpį, sako europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Anot jo, dėl tokios sumos 2028-34 metų Europos Sąjunga daugiamečiame biudžete kitą savaitę dar balsuos Europos parlamente. Sinkevičius vėliau BNS tikino nebejojantis, kad Europos parlamentas pasiūlymą palaikys, kadangi jį teiks komisija. Tuo metu tikimybė, kad Europos Sąjungos taryba siūlytų sumą keisti arba apskritai išbraukti, yra nedidelė. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas antradienį pažadėjo atkurti ryšius su Bogota po 4 kairiųjų valdymo metų, pradėdamas turą po 3 šalis, kuriuo siekiama suteikti konservatyvius sąjungininkus Lotynų Amerikoje. Kelionė į Kolumbiją, Ekvadorą ir Peru vyksta po to, kai po virtinės rinkimų į valdžią ten atėjo Jungtinių Amerikos valstijų palankus dešinieji lyderiai. Tai suteikė Vašingtonui galimybę stiprinti saugumo ir ekonominius ryšius, bei pasipriešinti augančiai Kinijos įtakai. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas trečiadienį pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai. Prieš buvo 2 mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Posėdį dalyvavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas akcentavo, jog ši nuostata netitinka geopolitinės realybės. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Nieko rimto.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Su gera nuotaika pradedame ir startuojame jau antrąją nieko rimto valandžiukę. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika yra gera, kad ir linksminatės su muzikyte. Ir šią valandžiukę turime, žinoma, ko paklausom. Tai jeigu turite tos muzikytės kažkokių tai pagidavimų, drąsiai man rašykit, skambinkit ir pasistengsiu jūsų kūrinius paleisti. Taip pat šią valandą turėsime dar orų prognozes, sporto naujienas bei filmų garso takelių rubriką. Likite kartu su mumis ir su gera muzika.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros ateitį. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje gali šiek tiek palynoti, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra tikrai džiugins, bus apie 23-28 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį vėlgi trumpi lietus, naktį tikrai gali būti ir smarkus tas lietutis. Temperatūra pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Penktadienį vėlgi, kai kur trumpai palynos, temperatūra bus apie 17-21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Kaune 24, Vilniuje 23 laipsniai aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Реклама.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: radijos stotis kelyje. Sporto žinios.
1: Pristatau sporto žinias. Sacramento Kings komandoje rungtyniaujantis Domantas Sabonis siekia permainų ir nori palikti klubą. Vis garsiau apie mainų reikalaujantį lietuvį, kalbantys NBA apžvalgininkai teigia, kad aukšto ūgis taikosi jų pelnį. Komandoje rungtyniaujantis Domantas Sabonis siekia permainų ir nori palikti klubą. Vis garsiau apie mainų reikalaujantį lietuvį, kalbantys NBA apžvalgininkai teigia, kad aukšto ūgis taikosi jų pelningą sutarties pratę.

0: Žaistas vienas dramatiškiausių ir emociškai jautriausių šių metų mačų. Amerikiečių ketvirtfinalyje triumfavo 11-oji turnyro raketė 28-erių Francesa Tiafoe, kurios po 4 valandas ir 38 minutės trukusio 5 setų trilerio 5-7-3-6-7-5-6-3-7-6 palaužė 22 tautietį Aleksą Michelseną. Buvęs All Elite Wrestling imtynininkas Andy Williamsas, geriau žinomas kaip The Butcher, pravardę, mirė būdamas 48-erių. Sportininkas šeštadienį netikėtai sukniubo ringę per imtynių renginį Pensilvanijoje. Tiek kol kas iš sporto, likite kartu.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino avarinė arba telefonu 0632 777776.

0: Hasta la vista, baby. This is Sparta!
1: I'll never let go. I promise.
2: Keep the change, you filthy animal.
3: Киновинилас.
4: Киновиниле šiandien turime Dua Lipą ir jos dainą Dance the Night, kuri 2023-aisiais nuskambėjo Barbės filme. Tenais, jeigu esate matę, tai labai daug buvo šokio elementų, rožinės spalvos ir tokio, nu, tikrai barbiškumo. Dance the Night, tai taip atlikta Dua Lipos, būtent buvo ir sukurta tam filmui, paskiau netgi įdėta į Barbie the Album, visas, oksai žinokit, albumas yra Barbės grojaraštis padarytas, kuriame yra ir Billie Eilish, Nicki Minaj, Ice Spice, Smith, Ryan Gosling ir kiti atlikėjai. Bet šiandien šiek tiek pašnekėkime apie Dance the Night. Apie ką kita daina? Tai nors ir iš pradžių jinai atrodo tokia kaip ir linksma daina apie vakarėlį ir šokius, jos mintis dainos yra šiek tiek gilesnė. Daina kalba apie situaciją, kai žmogus viduje gali jaustis blogai, bet nusprendžia to neparodyti ir toliau šypsosi, šoka bei linksminasi. Ir tai būtent labai gerai buvo susietas su pačia Barbės istorija, kadangi filmo pradžioje Barbės pasakė Saulės atrodė, na, tikrai tobulas, viskas gražu, viskas spalvota, rožiniai, visi laimingi, kiekviena diena tiesiog vakarėlis ir atrodė, kad problemų tenais nėra. Bet vėliau Barbė pradeda suprasti, kad tobulumas nėra toks paprastas ir jai kyla klausimų apie save, gyvenimą ir savo vietą pasaulyje. Todėl Dance the Night turi to tokią savotišką istoriją, liktai šokti ir šipsotis ne tada, kai viduje yra ne viskas tobula. Kaipgi daina buvo panaudota filme, tuo jums aš ir papasakosiu. Jis skamba labai svarbioje filmo pradžios dalyje, kai Barbės pasaulyje vyksta didžiulis vakarėlis. Jinai viskas neįstame vakarėlyje, na, maksimaliai barbiška. Didžiulė buvo choreografija, sukurta rožinės spalvos, daugybė barbių kenų personažų, blizgantis kostiumai, šokiai, šukuosinos, labai gražus dekoras ir pati Dua Lipa taip pat tame filme pasirodė kaip undinėlė. Ir, na, tenais daug tos tokios pompastikos, daug to tokio džiugesio ir pati... Patys pagrindiniai ir aktoriai tenais šoko dainavo ir buvo perteikta ta pati emocija, kad viskas tenais kaip ir yra gerai, visi šoka dainuoja, bet tas klausimas apie vietą pasaulyje vis tiek išliko. Dabar pasiklausykime, čia iš Barbės daina Dance the Night, Dua Lipos keliauja pas mus į eterį.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Šiame 29 studentai iš 9 aukštųjų mokyklų įvertinti prezidentų vardinami stipendijomis už puikius akademinius pasiekimus, rašoma trečiadienį išplatintame pranešime. Stipendijas kasmet skiria Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama pagerbti Lietuvos prezidentus ir paskatinti geriausių rezultatų pasiekusių studentus. Kandidatai stipendijoms atrenkami pagal jų pasiekimų studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir meninėje veikloje. Studentai įvertinami už itin aukštus studijų rezultatus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose ir studentų mokslinės praktikos projektuose. Po derybų su Europos komisija Lietuva galutinai susitarė dėl dar 678 milijonų eurų europinio finansavimo nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarymui per kitą 7 metų finansinį laikotarpį, sako europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Anot jo, dėl tokios sumos 2028-34 metų Europos Sąjungos daugiamečiame biudžete kitą savaitę dar balsuos Europos parlamentas. Sinkevičius vėliau BNS tikino nebejonintis, kad Europos parlamentas siūlymą palaikys. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonai trečiadienį Dalase pradeda neįlinį kadencijos vidurio suvažiavimą, tikėdamiesi, kad Donaldo Trumpo iškelimas į kampanijos centrą gali išgelbėti partiją su niuriomis rinkimų prognozėmis, nors prezidento reitingai yra labai žemi. Dvi dienas truksiantis suvažiavimas yra skirtas įtikinti respublikonų lyderio šalininkus, kad jis faktiškai dalyvauja lapkričio trečią dieną vyksiančiuose rinkimuose, kai respublikonai gali prarasti atstovų rūmų kontrolę ir turės grumtis dėl Seimo kontrolės išlaikymo. Prieš daugiau nei dvi savaitės visoje Lietuvoje siautusiai audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio viceministrė sako, kad audros padaryta žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Ministras Kęstutis Mažeika aiškino, kad rugsėjo 11 dienos terminas leistų anksčiau gauti ES paramą nukentėjusiems ūkininkams. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra lygiai 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
3: Rimtai ir nelabai rimtai.
4: Nieko rimto.
3: Nieko rimto.

0: Реклама.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-586629. 8672-586629.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt

Kad nebūtumėt vieniši, kad neskambėtų tą lonely ilgai galvoje, tai tam esu aš ir tam yra radijas kelyje su nieko rimto laida. Jau skaičiuojame paskutinę valandą, bet neliūdėkit, turėsime dar orų prognozę, miesto pulso rubriką ir neformatą. Likite kartu ir jeigu tik turite pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 21 000.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Pristatau sinoptikų informaciją. Ketvirtadienio naktį daug kur lietus, vietomis tikrai smarkus ir superkūnija, tad užsidarykit naktį langus. Na, o dieną vėlgi gali šiek tiek palinoti ir perkūniją pagriaudyti. Temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vėlgi trumpas lietutis, pajūryje sieks 15 dieną šilumos, kitose rajonuose apie 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Vilniuje 25, Kaune 20, 6 laipsnių aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Mūsų draugai, mes vilnius.lt rašo, kad Vilniuje daugės paslaugų vaikams raidos sutrikimais. Tai Antakalnio poliklinikoje vaikams ir jų tėvams nuo šiol paslaugos bus teikiamos naujose, ankstyvai reabilitacijai pritaikytose patalpose ir per metus Antakalnio poliklinikoje suteikiama apie 10 tūkstančių ankstyvosios reabilitacijos paslaugų. O tai sudaro beveik ketvirtadalį visų Vilniaus regiono ankstyvosios reabilitacijos paslaugų ir tikimasi, kad atnaujintos erdvės leis šį skaičių padidinti iki 12 tūkstančių. Taip pat valdovų rūmuose atidaroma paroda eina garsas nuo Malburgo Malvarko lobiai, kurioje vilniečiai galės išsamiau susipažinti su kryžiuočių ordino istorija. Pirmą kartą Lietuvoje taip išsamei pristatoma bus kryžiuočių ordino istorija. Tai prašome Vilnius, galite čia rasti ir daugiau informacijos. Keliuosi į Klaipėdą, kur rugsėjo 7 dieną buvo uždarytas labai abejotinas reputacijos Klaipėdos zoologijos sodas ir kaip jie jau skelbė pirmadienį, kad zoologijos sodas nebedirbs dėl nepalankių oro sąlygų, nuolatinių aplinkos apsaugos institucijų spaudimo, yra jie priversti užverti vartus. Praėjusią savaitę aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus – liūtą, rausvapilvę kengūrą, auksinį fazaną ir kalninę žasį. Taip pat zoologijos sodas jau uždarytas.

0: Atsipalaiduok, neapsikrauk, dabar nieko rimto.
1: Atsipalaiduojam ir neapsikraunam kartu su neformatu. Šiandien turime tokį Afro House kūrinuką pavadinimu Kola, išleista labai, žinokit, nesenai, Liepos 17 dieną. Tai toksai labai šviežias kūrinys ir labai būtent tose Afro House kolektyvuose visokiose, tai Spotify'ose, rinkinukuose labai labai mėgstamas ir išpopuliarėjęs. Jį parašė Joezy, tai čia yra didžokėjus produceris, yra labai jisai išgarsėjo su daina 7 Seconds, taip pat šią dainą. Daina Kola kūrė ir Voodoo Child, ir Burlington. Ką gi reiškia ta Kola? Tai čia, žinokit, nėra dainuojama apie Coca-Cola's gėrimą, tikrai ne. Žinoma, tenais sakoma, kad mergina siurbčioja Kola, bet ta Kola labiau yra kaip tiesiog atsipalaidavimo, geros atmosferos ir, na, tai yra šokių muzika, tai būtent šokių simbolis. Čia tokia ta daina, kur atrodo, kad galbūt nieko labai daug nedainuoja, bet muzikytė tikrai užveda, tas ritmas tikrai paskatina pajudinti ir klubus, ir petukus, ir tikrai patiko šitą muziką, jinai išpopuliarėjo akimirksniu, jau turi apie 3,5 milijono perklausų Spotify'e, galima tikėtis, kad tikrai pakils ir daugiau, kadangi to paties atlikėjo 7 Seconds kūrinys, išleistas prieš 2 metus, turi apie 50 milijonų perklausų. Taip pat ir mes pasiklausysime čia dabar Joezy, Voodoo Child ir Burlington Kola.

Self-Aware baigia skambėti mūsų eteryje, daina eina į pabaigą, mano laikas kartu su jumis irgi. Nepabėkit, už kiek daugiau negu minutės turėsime aktualiausią šios valandos žinias, o man atėjo metas pasakyti jums iki rytojaus gražaus likusio trečiadienio ir likite su Radio Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui skirtas Prancūzijos garbės legiono ordino riterio ženklas, trečiadienį pranešė Prancūzijos ambasada Lietuvoje. Anot jos, šiuo apdovanojimu Landsbergis įvertinamas už indėlį puoselėjant demokratiją ir Europos projektą, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius. Vyriausybė trečiadienį nepritarė Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5000 iki 15000 eurų. Finansų ministerijos siūlymų tokia ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Pasak Žemaitaičio, dėl Europoje vykstančių karinių konfliktų nuolat stringa atsiskaitimai negrynaisiais pinigais. Lietuvos finansų institucijos nuolat patiria kibernetinių iššūkių. Dėl to gyventojams būna sudėtinga atsiskaityti, be to nėra išvystytas bankų skyrių tinklas. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonai trečiadienį Dalase pradeda neįlinį kadencijos vidurio suvažiavimą, tikėdamiesi, kad Donaldo Trumpo iškelimas į kampanijos centrą gali išgelbėti partiją su niuriomis rinkimų prognozėmis, nors prezidento reitingai yra labai žemi. Dvi dienas truksiantis suvažiavimas yra skirtas įsitikinti respublikonų lyderio šalininkus, kad jis faktiškai dalyvauja lapkričio 3 dienos vykstančiuose rinkimuose, kai respublikonai gali prarasti atstovų rūmų kontrolę ir turės grumtis dėl Senato kontrolės išlaikymo. Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusiai audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio viceministrė sako, kad audros padaryta žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Ministras Kęstutis Mažeika aiškino, kad rugsėjo 11 dienos terminas leistų anksčiau gauti ES paramą nukentėjusiems ūkininkams. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Vašingtonas antradienį apkaltino pagrindines Kinijos dirbtinio intelekto laboratorijas, įskaitant DeepSeek ir Moonshot AI, sistemingai vagiančias Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto modelio gebėjimus, abiem šalims varžantis dėl technologinės viršenybės. Šis Jungtinių Amerikos valstijų kibernetinės gynybos agentūros pranešimas paskelbtas prieš vėliau šį mėnesį numatytą Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos prezidentų susitikimą Baltuosiuose rūmuose, kur dirbtinis intelektas gali tapti svarbia diskusijų tema. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
2: Radio stotis.

0: sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Išgirdai, perskaitėj. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
3: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: Radio Stotis.
1: Aš jaučiu, pamilau.

0: du viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime Davidą Bowie ir pasiklausykime truputėlis istorijos, ką rašo ir puikus kanalas Facebook'e muzikos kalendorius. Prieš 46 metus, būtent apie rugsėjo 23 dieną, Davidas Bowie išleido singlą Heroes. 1977. Iš pradžių ne tik sėkmės, bet ir didelio dėmesio nesulaukusi daina palaipsniui tapo vienu didžiausiu atlikėjo hitu ir nuo eilinio rudeninio singlo užaugo iki vienos geriausių dainų roko istorijoje. Heroes yra apie du įsimylėjėlius, kuriuos skiria Berlyno sieną. Dainą Davidas Bowie ir parašė Berlyne. Ten tada gyveno ir kūrė. Gyvendami nuolatinėje baimėje dėl savo gyvybių, įsimylėjai kartu svajoja, kaip kada nors gyvens laisvai. Iš pradžių Heroes žodžių neturėjo, pirmiau buvo parašyta ir netgi pilnai įrašyta muzika. Netgi svarstyta dainą palikti instrumentalų. Vieną dieną Davidas Bowie paprašė prodiuserio Tony Vincotti studijoje palikti jį vieną. Muzikantas ketino parašyti tekstą iki tol jo neturėjusiai dainai. Prodiuseris išėjo, o Bowie pro studijos langą pamatė, kaip laukė, jis susitiko su mylimąja ir ją pabučiavo. Šalia stovėjo Berlyno siena. Visi vaizdiniai susidėjo muzikanto vaizduoti ir Heroes tekstas buvo suimprovizuotas dainuojant, jau įrašinėjant. Bowie ilgai neatskleidė, kad dainą įkvėpė prodiuserio bučinys. Tuomet jis buvo vedęs kitą moterį, o Berlyne bučiavo tikrai ne ją. Tik praėjus daug metų po Heroes ir po anos poros skyrybų atlikėjas atskleidė tiesą. Be draugo meilės reikalų, daina taip pat įkvėpė ir paties Bowie asmeniniai išgyvenimai. Otto Millerio paveikslas, mylimieji tarp sodo sienų, bei trumpa literatūrinė istorija apie pirmojo pasaulinio karo metu kilusi romaną tarp italų kareivio bei somalietės merginos. Dažnai Heroes laikoma daina, apdainuojančia vilties žmogiškumo pergalę prieš baimę. Ar tokią mintį turėjo Davidas Bowie? Iki galo, nėra aišku. Kūrinio pavadinimą jis rašė kabutėse, nors ant gausybės perleistų keliomis kalbomis rašyto singlo versijų jos pasimetė. Taip autorius darė ne TL skirybos taisyklio, norėdamas tiesiog ironiškai pabrėžti skambių žodžių ir didvyriškumo beprasmybę. Visgi muzikantas minėjo ir tai, kad Heroes yra apie bent mažą džiaugsmą dėl prarasto fakto, dėl to, kad esame gyvi. Didelė dar auganti ir jau 46 metus garsiai skamanti Heroes išlieka vienu geriausiu, šviesiausiu ir niekada, ar ironiška, ar iš tikro vertės neprarasančių plataus Davido Bowie repertuaro perlų. Pasiklausykime būtent Davido Bowie Heroes ir dar vieno puikaus jo kūrinio Let's Dance rubrikoje Du viename.

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Sveiki visi radijo kelyje klausytojai, 12 minučių po 15 valandos. Su jumis čia sveikinuosi aš, Daumantas, ir tikrai ganėtinai gražią dieną. Na, vasara dar atrodo nenori pabėgti. Bent jau už Kauno, kaip pas jūs Vilniuje, Klaipėdoje, negaliu garantuoti, tad tikiuosi, kad orai yra geri, žinoma, galite ir pasidalinti. Tomis žiniomis, jeigu norite, kartu su kelių informacija. O dabar laida, kurioje koncentruojamės daugiausiai Vilniaus ir Klaipėdos kelius, atkeliauja pas jūs. Piko valanda čia startuoja. Ir kviečiu jūs padėti gyvendinti pagrindinį piko valandos tikslą ir tai žinoma yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija, o ją galite dalintis mūsų bendruoju telefonu 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras, parašykite ten, pasidalinkite savo informaciją, jeigu galbūt na, nenorite čia jokių skambinimų daryti ir panašiai, tad tikrai manau tai yra geras sprendimas. Tad taip, kas šią valandą dar jūsų laukia, tad, na, neskaitant to, kad šnekėsime apie kelius, jeigu žinoma iš jūsų informacijos gausime, labai tikimės, kad taip ir bus, taip pat orų prognozė laukia visai neužilgo, bus ir rubrika išleista šiandien, pažiūrėsime, kokia daina populiariausia buvo išleista šią rugsėjo 9 dieną per visą pasaulio istoriją, na ir jau į laidos galą plačiau apžvelgsime kelių informaciją atskiruose kelių blokuose. Tad dėkoju jums, kad esate su radijų kelyje, smagu žinoti, na o dabar jeigu pasižiūrėsime kokių čia aktualių, turime tiek iš Vilniaus, tiek ir iš Klaipėdos kelių, na Vilniuje šiuo metu yra 3 eismo įvykiai, oficialiai fiksuojami Filaretų gatvėje ties Gvazdikų gatve ir Kareivių gatvėje 3. Taip pat kelios spūstys Žirnių gatvė, link Minsko plento ir Liepkalnio gatvė sankryžos iš centro ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Taip pat ir turime neveikiančių šviesoforų, truputėlį Pramonės ir Pergalės gatvės sankryžoje. Tad būkite atsargus, laikykitės kelio ženklų. Na, apie prabangias fotosesijas, na, dar tik tai laidos pradžia, tad tikrai nesitikime čia iš karto greitai tų žinių sulaukti. Nei iš kokio nors savanorių prospekto, iki ten dažnai gauname pranešimo apie radarus, nei taip pat Pilaitės prospektas labai mėgsta pasidalinti tomis fotosesijomis, bet čia taip pat žinių nėra, tad manau galime kol kas Vilniuje gyventi truputėlį ramiau. Na, o jeigu nukeliautume dabar į Klaipėdą pasižiūrėti, kokiųgi čia aktualijų mes turime, na, labai lengvai čia iš Tilžės gatvės Jakų žiedas pasispaudžia visose kitose gatvėse rimtesnių spūsčių nesimato, tad čia taip pat, na, laidos pradžioje galime gyventi ganėtinai užtikrintai. Tad 15 jau minučių po 15 valandos ir, ką belieka pasakyti, startuojame su trečiadienio piko valanda.
1: Radijo stotis. Kelyje.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: po 15:00, pažiūrėkime, kokie orai mūsų lauks artimiausiu metu. Ketvirtadienio naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11, pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Temperatūros svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų perinantis iš šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, vakarinis rajonuose gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūros svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 19, Vilniuje 27 laipsniai aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: Baltijos kelyje .lt. Eteryje Daumantas.
1: 34 minutės jau po 15 valandos, na laikas kaip visada tiesiog pradeda skristi, na pusvalandis tiesiog prabėgo nejučia. Metas jau ir rubrikai mūsų pirmajai ir tai yra išleista šiandien, tad geriausi iš geriausių dabar atvyksta pas jūs, nuo šiandien tas geriausias yra, tiksliau galbūt geriausia, tai yra Katy Perry, daina Hot and Cold, na mes kalbame apie dainas šiandien, kurios yra išleistos, nu pavyzdžiui šią rugsėjo 9 dieną, bet per visą pasaulio istoriją. Kokia nors pati populiariausia daina šiandien. Tad manau, kad tikrai be jokių kalbų, kiek teko matyti iš dainų, kurios yra išleistos šiandien, Katy Perry Hot and Cold, na, yra pati ta, kuri daugiausia turbūt įtakos padarė. Nu, ši daina buvo išleista 2008 rugsėjo 9-ąją. Tai buvo... Jeigu nesuklysiu antrasis singlas iš albumo One of the Boys, kūrinys tapo vienu svarbiausios ankstyvosios karjeros hitų ir padėjo dar labiau įtvirtinti atlikėją kaip didelę popmuzikos žvaigždę. Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 tope daina pasiekė trečiąją vietą ir iš viso tope išbuvo 39 savaitės. Ji taip pat tapo pirmoju Katy Perry kūriniu, na, kalbame apie dainą, užėmusią pirmą vietą Jungtinių valstijų Mainstream top 40 ir Adult top 40. Radio topuose. Daina buvo itin sėkminga Jungtinėje karalystėje. Oficialiame tope pasiekė ketvirtą vietą ir išsilaikė net 41 savaitę. Vėliau Hot and Cold Jungtinėje karalystėje sukaupė apie 1,5 milijono pardavimų ir, na, tikrai tai buvo labai sėkmingas albumas. Ir, na, ne albumas, bet pats kaip singlas. Didžiulio populiarumo sulaukė ir muzikinis vaizdo klipas. Šiuo metu jis turi apie, na, 1,5 milijardo peržiūrų. Tad skaičiai yra tikrai labai geri, tad sugrįžkime dabar 18 metų atgal, taip, lygiai 18 metų šiai dainai, na ir prisiminkime šiek tiek nostalgijos, geriausi iš geriausių, Katy Perry, Hot and Cold.
0: Geriausi iš geriausių.

Legendinė Celine Dion atvyksta į radio kelyje eterį ir čia jos dina skamba I drove all night to get to you. 10 minučių lieka iki 16 valandos, tikriausiai kaip ir daugelis žinote. Tuo metu pradėsime pirmasis piko valandos žinias, sužinosime ne tik tai, kas vyksta Vilniaus ar Klaipėdos keliuose, bet šiek tiek ir iš pasaulio aktualijų. Tad dabar ir pasižiūrėkime, kokios čia aktualijos yra. Vilniuje kol kas dar jokių prabangių fotosesijų fiksuojama nėra, bet turime eismo įvykių. Kareivių gatvėje 3, Naugarduko gatvėje ties Kruoblų gatvė ir Vanaginės gatvėje 51A. Žiūrintis pustis, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo. Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, toliau Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, čia taip pat turime spūsti ir vis dar neveikia. Pramonės ir Pergalės gatvės sankryžos šviesoforai, tačiau gali dar kilti truputėlį problemų, tad laikykitės kelio ženklų, kuomet šviesoforai neveikia. Na, o žiūrint aplink Jakų žiedą, tai mes čia šiek tiek pasispaudimo turime labai lengvų kol kas nuo Tilžės gatvės, bet, na, jau nuo Sodmantų atvažiuojant link Jakų žiedo, tai čia jau nuo Ermitažo automobiliai pasispušiuoja, tai čia kantrybėlės reikės turėti, panašu, kad. Na, Liepų gatvė čia dar didesnių problemų nesimato, Klaipėdoje irgi jokių radarų kol kas, na, nėra fiksuojama. Tad, jeigu kažką pastebėsite, praneškite mums tas Vilniaus Klaipėdos kelių žinias 0611-21000 arba mūsų Facebook'e, kaip visada balso arba paprasta žinutė, likite toliau su mumis. Neužilgo girdėsite žinias.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų. Kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų atrankos kolegija trečiadienį nusprendė priimti nagrinėti Remigijaus Žemaitaičio advokato kasacinį skundą dėl nuosprendžių už neapykantos žydams kurstymą ir holokausto šiurkštų menkinimą. Kasaciniu skundu prašoma peržiūrėti žemesniųjų instancijų teismų nuosprendžius ir juos panaikinti, o baudžiamąją bylą Žemaitaičio atžvilgiu nutraukti. Pagal Seimo statutą parlamentas gavęs įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą dėl asmens nusikaltimo turi pradėti apkaltos procesas Seime šiam asmeniui, tačiau nors Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iškart, apkalta nepradėta. Žemaitaičio manimu reikėtų sulaukti aukščiausiojo teismo sprendimo. Jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras tikina, kad akcizo mažinti neplanuojama, nes tai per brangi priemonė. Kai BNS patikslino premjero patarėjas Gedas Lyga, Sinkevičius kaip vieną iš sprendimo menyje turėjo dizelino akcizo lengvatą. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys teigė nenorintis mažinti dizelino akcizo. Anot jo, nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent savaitę neviršė daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas aptarė idėją surengti trišalį susitikimą su Kinijos lyderiu Si Dzinpingu, trečiadienį pranešė Kremlius. Susitikimas galėtų įvykti per lapkritį vyksiantį viršūnių susitikimą. Kinijos mieste Šendžene lapkričio 18-19 dienomis vyks Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo viršūnių susitikimas. Rusija nurodė, kad Putinas jame dalyvaus, o Baltieji rūmai dar nepranešė, ar ten bus Trumpas. Rusijos centrinis bankas tapo didžiausio aukso pardavėjų tarp pasaulio centrinių bankų. Maskvai siekiant sustiprinti biudžetą, augant karo išlaidoms ir mažėjant pajamoms iš energijos išteklių eksporto. Maskvos aukso atsargos šiuo metu yra mažiausios nuo 2020-ųjų, po to, kai nuo šių metų pradžios buvo parduota beveik 50 tonų šio tauriojo metalo, skelbia portalas TVP World. Pasaulinės aukso tarybos duomenys rodo, kad antrąjį šių metų ketvirtį Rusija pardavė 21,77 tonas savo aukso atsargų ir gerokai pralenkė antroje vietoje esančią Turkiją, kuri pardavė 4,23 tonas aukso. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas savoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: 14 minučių po 16 jau valandos. Sveiki visi, kurie galbūt ką tik mus įsijungė. Gera žinoti ir dėl tų, kurie galbūt ir mūsų toliau jau klauso, galbūt nuo pat laidos pradžios. Bet kuriuo atveju čia toliau aš Daumantas būsiu piko valandos programoje iki pat 19 valandos. Ir toliau čia visą didžiausią dėmesį skirsime Vilniaus ir Klaipėdos keliams. Žinoma, na, įsisuksime dar su viena kita rubrika. Na, bet jeigu jūs turite žinių, mes būtinai išeiname į eterį ir rinkę informacijos ją visą išdaliname. Tikrai toliau gražus oras tęsiasi, na, kiek teko matyti tiek ir Vilniuje 27, Kaune 28, na, Klaipėdoje šiek tiek čia ir lietaus iš tikrųjų, kiek tenka matyti, turbūt yra pas jūs, bet čia 19 laipsnių aukščiau nulio, bet, na, tikrai nesitikėjau, kad dar sulauksime, kada, ar ne, arti 30 oro, nors dažnai ta rudens pradžia ir būna šilta, bet ar 30 iš karto ateina, gal ir ne visada. Gerai, bet kuriuo atveju šią valandą jūsų laukia auto naujienos, visai neužilgo, pakalbėsime vieną kitą auto naujieną, na, kas įdomaus įvyko čia per tą visą dieną nuo vakar, ir dar turėsime rubriką Pilam į baką, šiai valandai įpusėjus, o čia pasižiūrėsime. Susijungsime visi į tris miestus, visa viena bendra šeima, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, ir parungtyniausime, kuriamegi mieste šiandien yra pigiausias degalinės. Tad kiekviename mieste top 3 degalinės, kur šiuo metu galite užsipilti, bet, na, visos tos degalinės ir jų kainos yra be jokių nuolaidų ir panašiai. Tad jeigu jūs žinote kažkur, galbūt kažkokia naujiena, jog su kokia nors kortele galima užsipilti pigiau ir labai pigiau, būtinai pasidalinkite savo žiniomis mūsų bendruoju telefonu. Galite kartu su kokia eismo informacija ir dar tą informaciją padalinti 0611-21000 ir mūsų Facebookas jums yra atviras tokias naujienas išdalinti. Na, o žiūrint į tai, kas šiuo metu darosi Vilniaus keliuose, na, spūsčių yra tikrai nemažai, na, iš naujausių spūsčių, kurios yra fiksuojamos. Galime pamatyti, jo Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo jau dabar spaudžiasi, Kreivio gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos, Noverkių gatvės, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės ir Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos. Tad čia kol kas tos naujausios pūstis, eismo įvykiai Vanaginės gatvėje 51, ir tai atrodo kol kas viskas iš Vilniaus. Galime dar nukeliauti dabar į Klaipėdą pasižvalgyti, ar jį kur nors mus nustebins. Na, bet Klaipėda taip, bent jau aplink Jakų žiedą, truputėlį iš Kauno, truputėlį iš Vilniaus plento, truputėlį iš Tilžės gatvės tų pasispaudimų yra, taip pat nuo Akropolio, važiuojant Taikos prospektu link Banginio žiedo, atsiprašau, link Baltijos žiedo, na ir čia dar matome Minijos gatvėje, čia atvažiuojant nuo Kalnupės gatvės pusės link Baltijos prospekto, irgi tokia nemažytė eilutė čia yra susidariusi. Jau ir taip mokyklos gatvė, na, nuo Joniškės gatvės, mokyklos gatvė atvažiuojant link Šilutės plento, čia irgi jau lengvos spūstis yra susidariusios, ir Liepų gatvė čia juda tikrai lietai, ir beveik nuo Šiaurės prospekto važiuojant į pat į Gindulių pusę, iki ten esančios Maksimos, iki Lidlo, na, nusiteikite, manau, jau čia tų laikui bėgant dėl kažkokios priežasties jau dabar čia automobiliai labiau spūsčiuojasi. Nei Vilniuje, nei Klaipėdoje kol kas neturiu žinių apie prabangias fotosesijas, tad jeigu kažką žinosite, būtinai mus informuokite ir padėkite mūsų laidai, na, įvykdyti tą pagrindinį tikslą. 18 minučių po 16, judame toliau į antrąją piko valandą. Dabar trumpa reklaminė pauzė ir toliau važiuojame su muzika.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: Baltijos kelyje .lt. Eteryje Daumantas.
1: Taip, eteryje vis dar čia aš esu Daumantas, na ir greitai pradėsime automobilių naujienas, na keletą naujienų turime, iš tikrųjų nedaug atrodo čia kas tame automobilių pasaulyje įvyko, bet smagu, kad įvyko jūsų pranešimai mums. Klausytoja Renata skambina ir pasako apie antrą jau prabangę fotosesiją. Raudondvario plente važiuojant link Pilies. Na, į Pilies žiedo pusę, prie Sirkalkai degalinės, turime prabangę fotosesiją. Sako, galima, jeigu važiuosite per greitai, pasidaryti pasui labai gražią nuotrauką, bet ar ta nuotrauka jums pigiai atsieis, aš tikrai nemanau. Taip pat Kauno vairuotojams informacija nuo Muravos link Ašigalio viduko ant pešiųjų tilto. Turime taip pat fotografą. Ačiū Giedriui šią informaciją ir nežinau, kiek ji dar aktuali. Čia Kaune ši informacija Kalantos gatvėje įprastoje vietoje prie pervažos. Ten mes turėjome, prie geležinkelio pervažos turėjome fotosesiją, ar ji vis dar ten yra, na kol kas sunku pasakyti, tad lauksime informacijos patvirtinimo, na dabar keliaujame prie šiek tiek automobilių naujienų. Na, čia tokia tikrai įdomi žinia. Milijono kilometrų riba daugelio automobilių taip ir lieka nepasiekiama, tačiau Latvijoje taksi paslaugoms teikti naudojama Škoda Superb sugebėjo šį ribą peržengti. Kai odometras rodė 999.999 kilometrus, kelionės atstumo skaitiklis buvo pasiekęs 99,9 kilometrų, o automobilis judėjo lygiai 99 km per valandą greičiu. Vienintelis tikras sutapimas te buvo temperatūra, visus kitus rodmenis vairuotojas suderino sąmoningai, jo patį milijoninio kilometro momentą fiksavo telefonu. Greta sėdėjęs keleivis tuo pat metu filmavo patį procesą ir vairuotoją, todėl internete kilus abejonių dėl įrašo autentiškumo netrukus pasirodė ir antrasis vaizdo įrašas. Tai nebuvo pirmas kartas, kai automobilio savininkas tokiu būdu pažymėjo išskirtinę ridą. Anksčiau jis taip pat lygiai amžino, na sakykime, skaičiukai suprasite, jog pavyzdžiui pradėkime nuo 444,444, vėliau 555,555,566,777 ir galiausiai iki 888,888 kilometrų ribas. Nu jau fiksuojant visus ketvirtukus buvo nueita dar toliau. Automobilis važiavo jungta ketvirtąją pavarą, o prietaisų skydelio laikrodis rodė lygiai 4 valandas 44 minutės. Vis dėlto didžiausia staigmena laukia odometro rodmenims persiritus nuo 999,999 iki milijono kilometrų. Septinženklio skaičiaus super prietaisų skydelis atvaizduoti tiesiog nepajėgė. Vietoj ridos ekrane įsižiebė 6 brūkšneliai. Na, gaunasi toks lyg ilgas brūkšnys. Na ir dar dabar toks klausimas. Kodėl inžinieriai išardė ir iš naujo sukūrė vieną garsiausių V8 variklių? Naujajame Mercedes AMG GLE 63S visureigyje montuojamas 8 cilindrų variklis. Iš pirmo žvilgsnio atrodo pažįstamas. Tas pats 4 litrų darbinis tūris ir tokia pati 612 arklio galių gale kaip pirmtako. Tačiau viduje jis perkurtas iš esmės. Pakeista alkūninio veleno konstrukcija tokio sprendimo serijiniuose automobiliuose gamintojai vengė 10 mečius. Kad būtų aišku, kodėl tai svarbu, verta pažvelgti į variklį truputėlį iš arčiau. Beveik šimtmetį automobilių V8 varikliai buvo konstruojami pagal vieną receptą. Kryžminėme alkūninėme velene švaistiklių kakliukai išdėstyti kas 90 laipsnių. Ši konstrukcija serijiniuose automobiliuose įsitvirtinusi dar praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Užtikrina tolygų darbą ir sklandžią eigą. Tačiau tokio sprendimo kaina sunkios atsvaros, dėl kurių velenas tampa inertiškas. Variklis lėčiau renka ir ne taip greitai reaguoja į akceleratoriaus paspaudimą. Plokščiasis velenas veikia pagal kitas taisyklės. Jo švaistiklių kakliukai išdėstyti vienoje plokštumoje kas 180 laipsnių, tarsi 2-4 cilindrų varikliai sujungti į bendrą bloką. Sunkių atsvarų nebereikia, todėl velenas tampa lengvesnis, o variklis žaibiškai renka sukius. Būtent todėl šį sprendimą renkasi lenktyninių bolidų ir retų superautomobilių kūrėjai. Tačiau yra ir trūkumas. Didesnės vibracijos dėl kurių tokios architektūros ilgai vengta kasdieniams automobiliams skirtuose varikliuose. Skiriasi net garsas, dėl kitokio švaistiklių kakliukų išdėstymo keičiasi cilindrų darbo seka. Kryžminio veleno V8 išmetimo impulsai eiliuojasi netolygiai, todėl gimsta žemas banguojantis burzgimas, o plokščio veleno varikliai dirbo tolygiau ir skamba aukščiau, aštriau, labiau primena lenktyninių automobilių garsą. Tas pats cilindrų skaičius, du visiškai skirtingi balsai, elektromobilių eroje toks autentiškas skambesys tampa vis retesne ir vis labiau vertinama savybė. Tiek žinių apie automobilius kol kas, likite toliau su mumis ir visai neužilgo pažiūrėsime, kuriame mieste. Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje šiuo metu yra patys pigiausi degalai. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
1: Beveik 20 minučių lieka iki 17 valandos, visai neužilgo ir kelyje radaro valanda atkeliauja. Na bet dabar metas pasižiūrėti, kur šiuo metu galime pamatyti pigiausias degalų kainas. Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje dabar apžvelgsime po 3 pigiausias degalines šiuo metu ir vėliau jau palyginsime visus 3 miestus ir pasižiūrėsime, kur visas bendrai degalines paėmus šiuo metu galite užsipilti kuro pigiausiai. Vidutinė bendrai, kuro kaina Lietuvoje šiuo metu 95 benzino euras 93, na, o dizelino beveik 2 eurai 18 centų. Tad dabar vykime į Kauną ir pasižiūrėkime. Top 3 degalinės pradėkime nuo benzino. Tad benzinas šiuo metu euras 86, MC degalinėje Armoniškių gatvėje 31. Antroje vietoje MC taip pat degalinė Palemono gatvė 3A ir čia benzinas yra euras 85, na, o pirmoje vietoje euras 80, Talaušos degalinėje Palemono gatvė 171. Na, o dabar nukeliaujame į dizelino kainas, čia trečioje vietoje MC Palemono gatvėje 3A ir tai yra 2,09 €. Toliau antroje vietoje Baltic Petroleum Taikos prospekte 120, 2,08 €. Na ir 2,07 € pirmoje vietoje Alaušos degalinėje Palemono gatvė 171. Nukeliaujame dabar į Vilnių, pasižiūrėti, ką mums Vilnius siūlo, vėl pradėsime nuo benzino kainų, na o čia. Trečioje ir antroje vietoje euras 82 laikosi ir visos degalinės iš tikro bus Alaušos, tad top 3 degalinės Alaušos, bet antroje ir trečia vieta yra po euro 82. Šiaurės gatvėje 39 ir Kalvarijų gatvėje 204G. Pirma vieta taip pat Alauša ir čia turime benziną euras 80, Stepono gatvėje 44. Dizelinas šiuo metu vėl visos top 3 degalinės Alaušos, 2,07 € Stepono gatvėje 44, toliau Alaušos degalinė Kalvarijų gatvėje 204G 2,03 € ir pirma vieta taip pat 2,03 € Šiaurės gatvėje 39 irgi Alaušos degalinė. O dabar keliaujame į Klaipėdą, ką Klaipėda mums šiuo metu pasakys, pradėsime vėl nuo benzino, na o čia trečioje vietoje turime Statetos degalinę Minijos gatvė 90, čia euras 86 benzinas, toliau antroje vietoje MC degalinė Minijos gatvė 154A, čia benzinas euras 85 ir taip pat euras 85 pirmoje vietoje MC degalinėje Klaipėdoje 100, Taikos prospektas 124. Ir dizelinas, taip, čia trečia ir antra vieta yra MC degalinės ir vėl ta pati kaina, tad 2,09 € Minijos gatvė atveja 154A ir taip pat Taikos prospektas 124, abi MC degalinės, o pirmoje vietoje dizelinas Klaipėdoje Statetos degalinė Minijos gatvėje 90, 2,08 €. Na, o dabar paėmus visas degalinės bendrai, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, šiuo metu brangiausi degalai yra Vilniuje, vėl Kaunas nepaskutinis. Kodėl aš taip džiaugiuosi Kaunu, kadangi mes vedame laidą iš Kauno studijos, tad taip, šį kartą vėl Vilnius paskutinis, Kaunas antroje vietoje, Klaipėdoje kaip visada, tiek pagal benzino, tiek pagal dizelino vidurkį, Klaipėda kaip visada pirmauja, dar niekada nebuvo, kad Klaipėda būtų kokia antroje vietoje, tad štai jums tokie ir rezultatai. Kaip visada sakau, tai yra kainos, na, tos standartinės, be jokių nuolaidų ir panašiai. Tad jeigu žinote, kur kažkur galima užsipilti su nuolaida, su kortele kažkokie, tad praneškite mums ir būtinai norėsime tai pasakyti. Pavyzdžiui, dabar Andrius dalinasi, čia turime kurą Kaune. Kaune 95 kuras euras 79 Orlen degalinėje. Na štai, žiūrėkite, kažkur surado Andrius ir pigiau vieną degalinę. Tad Andriu, ačiū tau, Orlen degalinė. Bet čia būtent kokia, čia kartais gatvės vis tiek varijuoja, vienoje gatvėje atrodo pigiau.

0: kitoje vėl brangiau. Bet kuriuo atveju tokios kainos čia yra, o jeigu žinote pigiau, praneškite mums.
1: Radio stotis. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgo.
5: Taip, na čia kažkodėl mūsų programa pamelavo iš tikro, ne, radaras bus aktyvuotas visai neužilgo, bet tik tai nuo 17 valandos, o dabar vis dar kviečiame dalintis mūsų, na, galbūt jūsų informaciją dalinkite su mumis, mūsų bendruoju telefonu, tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje 0611-21000 ir mūsų Facebook'e, na, dabar nieko nelaukiant, apsižvalgome, jau tikrai reikia sužinoti, kas čia Vilniuje ir Klaipėdoje vyksta šiuo metu, ar jau turime kokių prabangių fotosesijų, na, dabar nukeliaukime į Vilnių ir pasižvalgykime tiek iš bendros turimos informacijos, tiek ir iš jūsų surinktų visokių dalykų, na, dažnai būna fotosesija Oslo gatvėje, taip pat iš Oslo gatvės jokių žinių neturime apie galimus radarus, na ir kitose gatvėse dar kažkur, na, stebint tą mūsų išmaniją programą, ar kažkur dar galime sutikti tų prabangių fotosesijų. Na ir panašu, žinokite, kad Ramunių gatvėje vienas radaras yra, tad čia reikia tikrai prilėtinti. Na, galbūt ten daug kas ir labai daug ten žmonių nepravažiuoja, bet aš spėčiau, bet pasisaugoti reikėtų, nes jeigu čia važiuosite per greitai, gali kilti problemų. Taip, na, o žiūrint į eismo įvykių šiuo metu Vilniuje Kareivių gatvėje, atsiprašau, taip, Žirmūnų gatvė ties Žirmūnų seniūnijos stotele, eismo įvykis ir Sukilėlių gatvė ties Rasų gatvė. Na, spūsčių jau dabar labai daug yra dar, aš čia panašu, kad turėtų būti rimtas toliau keliaujant. Taip, Kareivių gatvė link Alvarijų Rozo gatvės sankryžos spaudžiasi, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė spaudžiasi link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, o Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, vėl Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos į centrą, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Žemaitės gatvė link Savanorių, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto ir Petario gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Dariaus ir Grėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą ir Laisvės prospektas link Laisvės ir Justiniškių gatvės iš centro. Tad tiek žinių šiuo metu yra iš Vilniaus, na, dabar nukeliaujame į Klaipėdą pasižiūrėti. Na, čia sakė, kad mūsų klausytas Valdemaras, kad oras yra lietingas, turime pasispaudimų važiuojant nuo Vilniaus plento. Tad bet kuriuo atveju būkite atsargus, nes kelionė gali dėl lietaus prailgti. Lipkių gatvė link Statybininkų prospekto pasispaudžia, toliau aplink Jakų žiedą, tai žinios yra iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės tikrai, nuo Sudmantų atvažiuojant irgi nemažas spūstis ir tas, na, turime šiokią tokią spūstį nuo Šilutės atvažiuojant. Šilutės plentas, čia maždaug nuo Litagros iki Banginio žiedo spaudžiamės, čia nuo Kalnupės gatvės važiuojant Minijos gatvė link Šilutės plento, čia turime pasispaudimų, taip pat ir iš kitos pusės atvažiuojant link Nominijos gatvės, link Baltijos prospekto spūsčių ir čia yra, taip pat važiuojant, na čia taip, nuo Akropolio link Paryžiaus komunos gatvės pasispaudimo turime ir čia, taip, dar Liepų gatvė irgi čia nuo Danės upės ilga, ilga eilutė link Indulių. Dangaus gatvės pradžia, Lidlas, Maxima, tad link ten pasispaudžiame toliau ir Studlendas irgi link Šiaurės prospekto pasispaudžia. Bet, kaip be būtų keista, dar vis jokių prabangių fotosesijų mes čia nematome. Taip pat spūstis dar turiu daugiau žinių Klaipėdos gatvė važiuojant link Kretingos gatvės ir Kretingos gatvė link Klaipėdos gatvės. Čia irgi, manau, na bent jau kokias 50 minučių gali tekti pastoviniuoti. Tad viskas, bičiuliai, tiek kol kas žinių susigirdėsime jau po 17 valandos. Pirmajame aktyvuotame radare, na ir pažiūrėsime, kiek šiandien mes laiko turėsime. Likite su mumis.

Liga. Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.

0: Radio 110.
1: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
0: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Taip, taip, energingai kelyje radaras atkeliauja į radiją kelyje eteryje. Aktyvuojame tą radarą ir laukiame jūsų skambučių. Na, taip, laukiam jūsų skambučių, jūsų žinučių ir praneškite mums, ką šiuo metu matote Vilniaus Klaipėdos keliuose. Dalinkitės tą informaciją 0611 21 000. Taip pat ir mūsų Facebook'e. Labai laukiame jūsų žinių. Na, o dabar jau pažiūrėsime, ką per šias tikrai geras 20 minučių, čia netoli ir iki pusvalandžio, kokių žinių pririnkome ir viską kaip įmanome labiau užsakysime. Wow, žinokite, Vilnius visas spaudžiasi taip žiauriai, kaip dar tikriausiai man niekada neteko jo matyti tiek besispaudžiančio. Taip, pradėsiu galbūt nuo prabangių fotosesijų paieškų. Na, atrodo, kad Vilniuje tikrai šiuo metu jokių įspėjamųjų ženklų nėra. Gautas Savanorių prospektas visas yra švarus, dažnai Oslo gatvėje būna, ar taip pat Laisvės prospekte. Ir čia, žinokite, tikrai nieko panašaus visgi šiuo metu pasakyti negaliu. Tad, manau, galime drąsiai keliauti prie kitų žinių. Ir tai yra eismo įvykiai. Žirmūnų gatvėje, tie Žirmūnų seniūnijos stotelė, Naugarduko gatvėje 100, Abiejų Tautų Respublikos plente, Geležinio Vilko gatvėje ties Didlaukio gatve. Taip pat turime ir kliūtį. Keliuose Savanorių prospektas ties Baldų stotele pirmoje juostoje į centrą. Nuo spūsčių žinokite, nusiteikite Vilnius. Visas paudžiasi, na bet kadangi tai jau pirmasis radaras, tai viską ir pasakykime. Kareivių gatvė, link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos. Ozo gatvė, link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Taip, toliau Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos. Iš centro Kareivių gatvė, link Verkių gatvės sankryžos, nuo Žirmūnų gatvės. Olandų gatvė, link Olandų žiedo. Geležinio Vilko gatvė, link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Antakalnio gatvė, link Olandų žiedo. Žirmūnų gatvė, link Kareivių gatvės sankryžos į centrą. Ozo gatvė, link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto ir Petario gatvės sankryžos, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvė, Žalgirio gatvė link Žalgirio, tiksliau Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos. Taip, keliaujame dabar toliau. Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos į centrą, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro, Kauno gatvė link Šopeno gatvės, Kalvarijų gatvė link Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės sankirtos iš centro ir Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės. Wow, visos pūstis čia dabar buvo. Ir tai atrodo yra viskas, ką galėjome jums informuoti iš Vilniaus kelių. Na tikrai, net lengvai juokas ima, nes tiesiog spūstis niekada nesibaigia. Atrodo toks jausmas. Na o dabar ką sako mums Klaipėda. Klaipėdoje nuo Sudmantų atvažiuojant, na, ten maždaug nuo Ermitažo spūstis iki Jakų žiedo, toliau iš Šilutės atvažiuojant irgi Vilniaus plentas, na, nemenkai labai iš Tilžės gatvės spaudžiasi link Jakų žiedo, kaip visada Lipkių gatvė link Statybininkų prospekto, visa Šilutės plentas jau nuo Kauno gatvės ir pati Kauno gatvė, tie Šilutės plentus spaudžiasi važiuojant link Banginio žiedo, taip pat truputėlį Šilutės plentu važiuojant link Paryžiaus komunos gatvės, čia irgi pasispaudžiame. Iš abiejų pusių Baltijos prospekto link Baltijos prospekto iš Minijos gatvės. Tad iš vienos, tiek iš kitos pusės atvažiuojant gali tekti šiek tiek palaukti ir pasispausti su savo automobiliais. Taip, visa Herkaus Manto gatvė, tarp Bariaus ir Grieno gatvės ir tarp, na taip, tarp Šiaurės prospekto spaudžiasi ir taip, Liepų gatvė čia nuo Danės upės iki pat Gindulių dangaus gatvės pabaigos iki ten esančio žiedo Rimi supermarketo. Čia irgi didžiausia automobilių eilė. Klaipėdoje kaip bebūtų keista, irgi jokių žinių apie radarus nesimato, štai dar Statybininkų prospekte turime žinę, jog važiuojant iki Šilutės plento, na, manau, irgi teks iki 5 minučių, gal ir ilgiau čia pastoviniuoti. Dar vienas eismo įvykis yra įvykęs Taikos prospektu važiuojant link Smiltelės gatvės nuo ten žiedo, kur Statybininkų prospektas ir Taikos prospektas susijungia. Tad nuo čia važiuojant link Smiltelės gatvės turime eismo įvykį prie pat jos įvykusi. Wow, na ir tikriausiai viskas, tikrai čia liežuviu nemenkai pamikliname, bet daug ką pasakėme ir manau daug svarbaus mes čia pasakėme ir tikrai neveltui atėjome. Ar pavyks sugrįžti į dar vieną radarą, na pamatysime, tikrai tikiuosi, bet na manau čia maksimumas jau turėtų būti, ką galėjome pasakyti, na nebent jeigu sugrįšime, tai tų spūsčių turėtų būti mažiau, o kaip bus toliau, pamatysime, tad ką jau pasakiau, ten ir nusiteikite, kad pastoviniuoti reikės, o ateitis parodys savo, likite su radijo kelyje. Dabar gera muzika.

0: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Aš myliu

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Na, šitaip įsitirpiau į badainą, bet na, reikia dar sugrįžti, reikia spėti jums pasakyti svarbią Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, na, o čia jau bus visiškai maksimumas, žinokite, spūsčių vis dar yra tiek pat. Vilniuje, kiek ir sakėme, prieš 15 minučių tiesiog visas Vilnius žiauriai spaudžiasi, tad manau Vilnių galime apibendrinti tik naujausiam fiksuojamam spūstim. Tad manau, nieko nelaukime. Keliaujame į radarą Vilniuje. Turime 5 eismo įvykius šiuo metu ir tai yra Naugarduko gatvė 100, Tūkstantmečio gatvė ties Burbiškių gatvė link Žirnių gatvės, Gurių gatvė 75, Liepkalnio gatvė ties Stadiono gatvė ir tai kol kas yra viskas. Na, o spūsčių čia yra labai daug. Visas Vilnius spaudžiasi, turbūt kur įmanoma pasispausti, kur dažniausiai tos spūstis yra, ten jų tikrai ir sulauksite. Taip, na, tad pažiūrėkime, kokiugi mes čia turime pačių naujausių žinomų spūsčių. Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, vėl Žalgirio gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Kalvarijų gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos į centrą, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro. Kalvarijų gatvė link Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link tunelio, Naukmergės gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės sankirtos ir Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės. Tačiau, na, valandos pačios naujausios spūstys yra užfiksuotos, taip pat, na, ir ten toliau visame Kaune. Galima skaiti Vilniuje, visame Vilniuje tikrai, kur tik be pažiūrėsi, ten eismas yra, na, tiesiog... Ne geras. Savanorių prospekte ties Baldų stotele pirmoje juostoje į centrą yra sustojęs automobilis ir dar vienas sustojęs automobilis Geležinio Vilko gatvėje Lingoštauto gatvės Lingoštauto gatvė ties tuneliu. Irgi turime vieną sustojusį automobilį. Jokių prabangių fotosesijų Vilniuje nėra šiuo metu fiksuojama, na bent jau mūsų žiniomis, tad dabar nukeliaukime į Klaipėdą. Na taip, Klaipėdoje aplink Jakų žiedą žiūrint iš Tilžės gatvės turime spūsti, na kol kas didžiausia, bet jau vėl Klaipėda kaip įprastai tokiu metu tikrai pradeda rimti. Na ir Lipkių gatvė jau visiškai nebesispūsčiuoja, vienintelė vieta, kur galime tą didesnę spūstį pamatyti nuo Danės upės, važiuojant Liepų gatvę link Dangaus gatvės pradžios, Ginduliuose, kaip visada iki Lidlo, iki Maksimos, statoje kelio atkarpoje nuo Danės upės ir iki Gindulių, Lidlas Maksima. Ten automobilių eilutė yra nemaža. Klaipėdoje čia irgi jokių prabangių fotosesijų nematome, jokių radarų sutikti neturėtumėte, tad na, štai jums šiek tiek ir gerų žinių. Tad taip, visas tas radaras, ką galėjome pasakyti, pasakėme, važiuokite saugiai, na ypač vilniečiai, kantrybės jums reikės žiauriai daug, nes spūsčių yra labai daug. Bet tikiuosi su radijų kelyje tos visos blogos emocijos bent jau šiek tiek pabėga į šalį, dabar toliau girdėsite gerą muziką iki pat 18 valandos, kitą valandą žinoma vėl sugrįšime su šiek tiek kelių naujienų, su orais ir dar turėsime savaitės atradimo rubriką, kuriame šiandien mano pati pirmoji, čia tik atėjus dirbti. Į radiją kelyje, tai bus pati pirmoji pakalbinta atlikėja ir tai bus Gabeta, kuri pristato savo naujausią dainą Geras, bet nelaimingas. Tad pasižiūrėsime, paklausysime įdomaus pokalbio, paklausysime taip pat ir geros dainos. Tad likite toliau su radiju kelyje.
0: Kelyje internetu radijas kelyje.lt

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valanda, kviečiu paklausyti paskutiniųjų trečiadienio žinių. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas trečiadienį atšaukė planuotą telefono pokalbį su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Trumpas viešai pasidžiaugė Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalę regioniniuose rinkimuose. Merco atstovas spaudai atsisakė nurodyti atšaukimo priežastį, tačiau atsakydamas į žurnalistų klausimus pažymėjo, kad tai nebuvo susijęs su nesuderinamomis darbotvarkėmis. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa Lenkijoje Kelcuose susitiko su Lenkijos gynybos valstybės sekretore Magdalena Sopkovijak-Čarnecka trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad Lietuvos ir Lenkijos gynybos viceministrai aptarė tolesnės dvišalio bendradarbiavimo galimybės gynybos srityje ir Piorun trumpojo nuotolio oro gynybos sistemų įsigijimo eigą. Pasak krašto apsaugos ministerijos Kelcuose vykstančios tarptautinės gynybos pramonės parodos MSPO. Paraštėse taip pat buvo pasirašytas ir brolis Semiconductors ir Lenkijos gynybos pramonės įmonės PCOSA bendradarbiavimo susitarimas. Prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė trečiadienį Osle dalyvavo Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas su pirmąja ponia Lietuvos žmonių vardu pareiškė nuoširdžią užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir visiems šalies žmonėms. Prezidentas pabrėžė, kad karalius Haraldas V buvo nuoširdus Lietuvos draugas, o jo ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas trečiadienį per karštą diskusiją parlamente kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai reikalavimą vykdyti masinę remigraciją pavadino etninio valymo pagal odos spalvą ir kilmę formą. Praėjus trims dienoms po to, kai alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę prieš šio centro dešinėje CDU Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose, Mercas ir viena iš alternatyva Vokietijai lyderių Alice Weidel asamblėjoje smarkiai užsipuolė vienas kitą. Mercas nusitaikė alternatyvą Vokietijai reikalavimą masiškai deportuoti prieglobščio prašytojus, kurių prašymai buvo atmesti ir asmenis atvykstančius neteisėtais kanalais. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.

0: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: 14 minučių po 18 valandos ir metas jau keliauti į paskutinėje piko valandą. Bičiuliai, gera žinoti, kad ir toliau esate su mumis. Toliau galite pranešdinėti mums Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Bendrasis telefonas 0611210000. Facebookas taip pat jums yra atviras. Na, šią valandą galbūt tikėtina ir mažiau tos informacijos sulauksime, na, bent jau Vilniuje žiūrint, tai toliau laikosi tie patys skaičiai. Tikrai, spūsčių yra labai daug, bent jau oficialiai, tai jau beveik čia 30 yra fiksuojama eismo įvykių. Čia irgi turime Tūkstantmečio gatvė ties Burbiškių gatvė link Žirnių gatvės, Gurių gatvė 75, Antakalnio gatvė ties Bugos gatvė link Olandų žiedo ir Saltoniškių gatvėje 19. Turime ir kliučių keliuose, Dariaus ir Grieno gatvė link Šaltkalvių gatvės. Na, o spūstis, na, net sunku pasakyti. Kareivių gatvė link Alvarijų Rozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Taip, toliau Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Taip, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, taip, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, dar viena Kareivių spūstis, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, taip, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos, ir Kudirkos taip pat gatvės sankryžos, Žemaitės gatvė link Savanorių prospektų ir Pietario gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių gatvės sankryžos. Na, vėl Žalgirio gatvėje, na, ten tikrai spūsčių netrūksta, daug vietų, kur spaudžiasi. Jau turime Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių Rozo gatvės sankryžos, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės. Na, tikrai, žinokite, Vilnius, nusiteikite. Dar panašu, kad čia gali tekti kantrybės turėti daug kur. Na, o priešingai, manau, turėtų būti Klaipėdoje, nes jau prieš kokį pusvalandį ten Klaipėdoje visi dalykai rimo, o čia nuo Tilžės gatvės, tik į linkiekų žiedą atvažiuojant, čia menka spūstis yra fiksuojama. Taip, toliau jau net ir Liepų gatvė čia didesnių, nors nežinokite, ne, Liepų gatvėje turime dar čia pasispaudimų nuo Danės upės, važiuojant drąsiai iki Dangaus gatvės pradžios, Lidlas, Maxima iki ten, tad čia dar teks pabūti, teks kantrybės paturėti. O visur kitur Klaipėda rami, na ir per daug čia tikrai neišsiplėsime. Apie ją, tad taip, lygite toliau su mumis, dar čia laukia orų prognozė, taip pat ir savaitės atradimas bus, kuriame atlikėja Gabeta pristatys savo naujausią darbą Geras, bet nelaimingas. Tad laukia pokalbis telefonu ir tikrai geros dainos pagrojimas mūsų eteryje. Tad tikiuosi, kad šis vakaras jums yra ir toliau puikus, geras ir dar kartu su Radio Kelyje.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Artėja šventė? Užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Dvidešimt dvi minutės po 18 valandos metas paskutinį kartą šiandien aptarti orus. Ketvirtadienio naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11, pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13, naktį pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 19, Vilniuje 27 laipsniai aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.

0: Eteryje Daumantas. Savaitės atradimas.
1: Antrasis savaitės atradimas atvažiuoja į eterį, na, o jame kviečiu pasitikti pop muzikos atlikėją, dainų autorę, grupės Mango narę Gabetą, kuri išleido jau savo trečiąjį autorinį darbą Geras, bet nelaimingas. Ir nors tai, na, antrasis šios savaitės atradimas, bet Gabeta yra pati pirmoji atlikėja, kurią aš kalbinau dar tik pradėjęs darbą šioje radijo stotyje kelyje. Tad su labai gerom ir jau tokiom nostalgiškom emocijom sveikinusi su Gabija. Labas, Gabija.
2: Labas, Daumantai, ačiū tau už tokį gražų pristatymą ir sveiki radijos kelyje klausytojai.
1: 100 metų jau praėjo, žinok, beveik, arba jau beveik,
2: beveik metai.
1: Nuo mūsų pirmojo pokalbio. Sakei, kad truputėlį jaudinėsi prieš pokalbį, kodėl taip yra?
2: Iš tikrųjų, žinok, pati nusistebėjau, kad man kyla toks jauduliukas, nes interviu tikrai ne vieną yra tekę duoti. Tai nežinau, gal dėl to, kad tema tokia intimi ir tos dainos tema intimi, tai vat, galbūt dėl to kažkiek tokia atviresnė daina ir to jaudulio kažkiek daugiau. Tai bandžiau taip susieti.
1: Ai, gerai, na pamatysime, kas toliau pokalbėje vyks, gal na, nebus taip, kad užtilsi ir nebekalbėsi iš baimės. Manau, viskas čia bus gerai tvarkoje.
2: Manau, atrasim kažkokiu atsakymu vis tiek.
1: Tai Gabija, kas gero tavo muzikinėme gyvenime vyksta dabar?
2: Šiuo metu, tai dabar turbūt čia džiaugsmas dainos išleidimu, vis tiek visas tas kūrybinis procesas, netgi šiandien kažkaip žiūrėjau, kada parašiau šitą dainą, tai vat 25 metais gruodžio mėnesį, nu tai vat prieš tokį labai gerą pusmetį ir vat galvoju, kol jinai įgavo formą, kol įgavo skambesį, kol įgavo vaizdinę formą, praėjo nemažas laiko tarpas, tai iš tikrųjų tokie, tas kūrybinis procesas ir visa ta dainų leidyba yra toks daug laiko, aišku, malonaus laiko užimantis reikalas.
1: Taip, tai čia viena iš tų dainų, kurie ar ne prisirpo, kaip koks vaisius, ar ne, ir galiausiai, kai jau pribrendo, tada ir nusprendė išleisti.
2: Turbūt, kad, nežinau, gal šiek tiek su šita daina kitaip negu su Žaliu oboliu buvo, nes nebuvo toks labai aiškus momentas, kad vat kada ją turiu išleisti, bet tiesiog labai jutau, kad ne vasara. Kažkodėl man pasirodė, kad tokius sunkesnius, svarbesnius, gilesnius klausimus analizuoti labiausiai tinka rudens laikotarpis, tai gal kažkiek atsidėjo premjera iki rudens dėl to.
1: Tai gal tas ruduo ir yra tavo, galbūt tas pats žydėjimas, ne vasara, bet tavo kūrybo žydėjimas ateina rudenį?
2: Nu, tu čia labai gražiai taip terapiškai pastebėjai, visai gali būti, nes tikrai ir obolys išėjo būtent spalio mėnesį, dabar šita daina.
1: O, matai.
2: Rugsėjai, tai gali būti tikrai.
1: Žinai, tie pirmi kartai, Gabija, man įstringa, o tas pirmasis pokalbis su tavim man dar dabar atmintyje yra įstrigęs, na vis tiek, pats pirmasis pokalbis su tavimi, kaip pirmas pokalbis apskritai su atlikėja radio eterį ir tavo daina Žalias obolys, na tas priedinis dar iki dabar iš tikrųjų yra, man atrodo ir mano gimtadienį ta daina skambėjo, žmona buvo įdėjusi grojaraštį, ta Žalias obolys sode, ar pati
2: tai. Geras, kaip fainai.
1: Pati
2: labai miela, kad iš tikrųjų man buvo tai pirma daina, o tu buvai pirmas, kuris irgi interviu paėmė iš radijo, ar ne, toks abiems pirmi kartai. Labai fainai, fainai atsiminti.
1: Ar dar pati dažnai tą dainą užsileidi, kad geras emocijas prisimintum?
2: Užsileidžiu, iš tikrųjų karts nuo karto, man atrodo, turi tam tikrą tokį emocinį foną. Labai, man atrodo, beje, tinka gimtadieniams, nes senai atlikau irgi draugės vestuvėse. Tai tokiausia, man atrodo, progose, kur taip tarsi staptelim ir pasižiūrim, kaip bėga laikas, ar ne, kažkaip persijojam irgi savo prioritetus, ar ne, norim pažvelgti atgal. Tai atrodo, kad ta daina labai tinkama tokioms progoms.
1: Tikrai taip, pritariu, nes jau vienoje progoje tikrai tą dainą girdėjau. Gabeta, esi ne tik solo atlikėja. Nežinau, kaip į tave geriau kreiptis, Gabija ar Gabeta, ar visai tau tinka?
2: Iš tiesų visai tinka. Turbūt daugiau draugai vis dar kreipiasi Gabija, bet manau, kad laiko klausimas galbūt ateityje daugiau ir gabetą kreipsiu.
1: Tai gerai, turbūt aš palaipsniui pereisiu pokalbį į gabetą. Tai gabeta, esi ne tik solo atlikėja, bet ir grupės narė. Kokie esminiai skirtumai yra tarp gabetos kaip kūrėjos grupėje ir galbūt kaip tarp gabetos kaip solo atlikėjos? Tikiu, kad darbas gal tiek grupėje, tiek solo turi savo pliusų, savo minusų, bet kuri pusė tau teikia daugiau džiaugsmo šiuo metu?
2: Tikrai labai skirtingi vaidmenys, vat kaip ir pasakėjai, tiek su grupe, tiek būnant solo atlikėjų. Tai gal su grupe yra tai, kad vis tik tais grupė Mango jau yra labai sena grupė, mes už poros metų nepilnai švesime grupės 30-metį, aš pati toje grupėje jau 12 metai esu. Tai kadangi aš jau atėjau ar ne, nu, grupės konceptas buvo labai aiškus ir atė hitai, tai aš tiesiog labiau, nu, kaip esu atlikėjęs ar ne, gaunasi toj grupėj. Be abejo, mes taip pat formuojam ir dabartinį įvaizdį ir leidžiam naujas dainas ir vykstam į koncertus ir vyksta irgi tas kūrybinis darbas, tik jisai šiek tiek, na, jau yra iš karto, iš anksčiau jau ar ne, turintis tam tikrą, o kaip čia, foną.
1: Na, taip.
2: O vat su to asmeniniu, soliniu keliu, gabetos keliu, tai aš tarsi daugiau galiu atsiskleisti kaip asmenybę, gal pavadinkim taip. Ir kadangi visą tai darau viena, be kažkokių tai prodiuserių, be vadybos, tai žodžiu, visos sritys man naujos ir aš visas jas tyrinėju su meile, su džiaugsmu, tiek pradedant nuo kaip turi skambėti prodiuserių, be vadybos, tai žodžiu, visos sritys man naujos ir aš visas jas tyrinėju su meile, su džiaugsmu, tiek pradedant nuo kaip turi skambėti daina, kaip koks jos skambėti.

0: kartais labai tikrai faina, žinai, kai važiuoji ten į koncertą ir yra vat, produceris, kuris pasirūpina mūsų kelionę, vairuotojas paima nuo namų, žinai, atvežai vietą, ten viskas parūpinta, viskas sutvarkyta, yra garsistas, viskas pastatyta, nu, žodžiu, tokį komfortą patiria, suprantu, kad jeigu kažkada su, žodžiu, soliniu savo, ar ne, vat, gabetas tuo brandu keliaučiau į kažkokį koncertą, tai jau pagalbos reikėtų daugiau, negu tiesiog nuvažiuoju ir padainuoju.
1: Aišku. Tavo naujausia daina, Geras, bet nelaimingas, kaip ir sakėme, jau yra trečiasis tavo solinis darbas. Ir jau, na, kuomet jau trečias darbas yra, galima pradėti giliau žvelgti į tavo kūrybą. Ir iš pirmo žvilgsnio tai tikrai kokybiška, puikiai klausoma pop daina, bet tie tavo dainų žodžiai visada paverčia tavo kūrybą kažkuo daugiau, ne tik dar viena daina pop scenoje. Pavyzdžiui, Žalias obulys kalbėjo apie vaikystę, ar ne, apie prisiminimus, nostalgiją. Klausant tavo naujausios dainos, žodžiai skamba šiek tiek tamsiau, gal daugiau neremia žmogaus emocijos. Kodėl šį kartą tokią kryptį pasirinkai?
0: Žinok, turbūt manyje tos tamsos yra daugiau ir tiesiog natūraliai jau mano sukurtose dainose, kuriuo aš dar šiaip tiesiog esu neišleidus, ar ne, yra daugiau tų tamsių dainų negu tų tokių šviesių pozityvų. Kažkada esam irgi su terapeute kalbėję, nu, kad galimai yra toks fenomenas, kad liūdnesni žmonės arba kurie turi daugiau problemų gyvenimuose mėgsta kurti linksmas dainas, kad save pakeltų, o tie, kurie visai gerai gyvena, mėgsta kurti liūdnas dainas, kad sukeltų savo jautrumą. Tai nežinau, ar čia tiesa, bet čia mes bandėm atsakyti į klausimus. Bet turbūt, kad man svarbu su kiekviena daina nešti kažkokią žinutę ir kartais tos žinutės, nu, ne visada gali būti kažkokios pozityvios, tai nors šita daina turi tokio tamsesnio skambės ir jos mintis tokia tamsesnė, aš su jie tikrai nesistengiu prislėgti klausytoją, bet labiau stengiuosi priversti, suklusti, staptelėti ir permastyti, ar jis vat, savo gyvenime yra ten, kuris nori ir ar gyvena taip, kaip jis nori.
1: Tai apie tai daina ir yra, ar ne? Jeigu galbūt paklausčiau, tai apie ką yra ta daina Geras, bet nelaimingas, tai apie tai ir būtų, kaip pasakė, ar ne, kad apgalvotų, kas gyvenime žmogus vyksta.
0: Taip, taip. Nu, apie tą tokį, žinai, žmogaus patogumą, kada kažkas kažko prašo, kažkas kažko iš mūsų tikisi ir mes visada sakom gerai, sutinkam, o viduj po to, kad kai mes sutinkam, lieka kažkokia tokia tuštuma arba nusivylimo jausmas, kad mes iš tikrųjų visai nenorim to daryti, ko mūsų prašo, bet vis tiek darom. Ir kažkaip šitai dainai būtent, va šitai temai analizuojant, man labai, kaip čia, imponavo vienas mano terapeutės klausimas, mes irgi ten tą temą gvildenom ir jis iki manęs paklausė, kad sako, Gabija, nu, vat, labai čia norit įtikti kitiems, stengiatės ir vat, jūs renkatės tarsi kitus žmonės, o tai kas tada renkasi jūs? Ir jeigu vat, kalbėt apie ištikimybę, nu, vat, tarsi gaunasi, kad liekam neištikimi sau.
1: Ai, tikrai, tikrai taip.
0: Ir man taip tada nuskambėjo, žinai, kad galvoju, o, vau. Ir tada kažkaip labai skaudžiai, ir tada labai pradėjau analizuoti, kad gal neverta taip labai jau norėti būti tuo geru savo sąskaitą, ar ne?
1: Taip, reikia turbūt būti tokiu, kokiu pats nori būti. Na, žinoma, galbūt nekenkti kitam, bet
0: taip, taip, taip, bet čia vat apie tą tokį, žinai, kada kažkas bando pasinaudoti, o mes kartais vat iš tokio noro nu, būt geri.
1: Vau, tikrai žinok, čia tinkam. Gabija labai. Iš tikrųjų ir susitapatinu labai, gal, na, kadangi gal mums truputėlį laiko trūksta, galėčiau čia, žinok, išsiplėsti dabar su tavimi, jeigu asmeniškai kalbėčiau, labai susitapatinu su šitais tavo žodžiais. Ir ačiū tau, kad tavo tokios dainos yra, na, ne tik dainos, bet ir kai kas daugiau. Tai kaip galiu suprasti, ar ne, tavo visa kūryba nėra, ar ne, kad čeklistą tokį užpildyti, turi būti tas dainoje, turi būti tas, viskas yra iš jausmų. Iš to, kad tu pati jauti ir kaip jau, na ir tiesiog parašai tai, ką jautiesi, ar, kaip jautiesi, ar ne?
0: Taip, taip, taip, iš tikrųjų. Fainai, kad tau rezonuoja. Aš tikiuosi, kad ir
1: kitiems rezonuos.
0: Kitiems surezonuos, nes man atrodo, kad dauguma žmonių mes su tuo susiduriam.
1: Taip, tikrai. Dainą taip pat išleidai kartu su labai tokiai, na, tokiu nostalgiškai atrodančiu klipu. Vasara, vaikystė, vėl graži gamta. Kam kyla klausimų, nukeliaukite klausytojai į YouTube ir pažiūrėkite šios

0: Gabetas dainos klipą, suprasti apie ką kalba eina. Tikriausiai ta nostalgija ir yra tas tavo toks arkliukas, kurio pakeri klausytojus, ar aš klystu?
1: O, reikėtų turbūt paklausti klausytojų, bet iš tikrųjų pati tai esu labai nostalgiška, nuo pat vaikystės nostalgiška ir turbūt neveltui tai ir mano kūryboje atsispindi.
0: Aha, supratau. Ar seniai filmavote tą klipą? Dar ten atrodo dar vasarą lyg ir koks vidurys jos būtų, ar klystu?
1: Labai tu čia žinok, tai klipą taikė, iš tikrųjų buvo Liepos 22, man atrodo. Taip, buvo labai labai karšta diena, filmavimas ilgai truko. Ir vaikučiams buvo netaip lengva ten išbūti, nes ir kopos, ir šiaip daug tokių visokių kūrybinių sprendimų, kadangi buvo naudojamas aitvaras, tai reikėjo vietos, kur būtų, žodžiu, ir gamta graži, ir aitvaras kiltų, nes kažkiek vėjuoto, žinai, oro irgi nepasirinksi, tai buvo, žodžiu, reikalų daug taip. Kūrybinių, bet tokių malonių, tai vat.
0: Supratau. Klipas irgi atrodo labai natūraliai. Tiesiog tiek tu, tiek vaikai jame, visi tokie atrodo savimi, tiesiog yra ir gerai leidžia laiką. Ar tokį klipą ilgai užtrunka nufilmuoti, ar gaunasi taip labai viskas ekspromptu ir ganėtinai greitai?
1: Čia tikrai ekspromptu nesigavo. Filmavom visą dieną. Aha. Labai džiaugiuosi, kad turėjau šį kartą labai labai gerą komandą, tai norėčiau iškart padėkoti Ovidijui Zoniui ir Akvilijai Brazauskaitei režisieriai, kuri padėjo išpildyti irgi tą idėją, nes vis tik tais dirbti su vaikais, aš nors pati dirbu psichologė ir yra tekę mokyklai dirbti su mažesnio amžiaus vaikais, vis tik tais, nu, kai kuri klipa ir reikia vaikus, kaip čia, į kažkokius vaidmenis įvesti, čia jau nėra mano, kaip sakyti, specifika, tai labai džiaugiuosi, kad prisijungė prie komandos Akvilė ir labai labai puikiai padėjo viską, va, kaip tu pasakai, natūraliai padaryti, kad mergaitėms natūraliai pavyko išjausti visą tą istoriją. Ir sakau, klipas visą dieną truko tas filmavimas, bet laikas iš tikrųjų neprailgo ir buvo labai labai kažkaip fainai visas vaibas, visa emocija buvo labai labai gera ir labai džiaugiuosi tiek komanda, tiek bendru to kūrybiniu visu procesu, tiek ir rezultatu šį kartą labai.
0: Wow, žinau, Gabija, na, su tavim kalbant, toks jausmas, kad ne interviu vyksta, bet terapijos seansas. Ir labai, toks labai nusiraminę, žinok, jaučiuosi. Dažniausiai aš čia, žinai, muistausi kėdėje, ką čia sugalvot pasakyt, bet šį kartą sėdžiu labai ramiai ir toks atsipalaidavęs esu, kad wow.
1: Geras, nu man, žinok, irgi jau jaudulys nurimo, tai vat kažkaip jaukime šešnekamės.
0: Ką, Gabija, jau metas būtų ir tavo dainą pagroti, bet prieš tai kokiais dar ateities savo planais galbūt norėtum pasidalinti? Gal kada artimiausiu metu dar tavo kūrybą sulauksim?
1: Tikrai sulauksit, jau, kaip sakoma, meškerė užmesta, jau dar viena daina yra pakeliui, tik tai irgi reikia suformuoti jos skambesį, tai irgi jau vyksta formavimo procesai po truputį, tai tikrai manau, kokių kelių mėnesių bėgėje tikrai sulauksime dar vienos naujienos, tai, o dabar galim džiaugtis šitą, kuri išėjo.
0: Ir tikrai pasidžiaugsime. Ačiū tau, Gabija, už dar vieną puikią dainą. Toliau kurk, toliau džiugink savo klausytojus ir radio kelyje klausytojus. O ir mes tikiu, čia dar susigirdėsime tikrai ne kartą ir gal kažkada studijoje jau pasimatysime, kaip manai?
1: Taip, labai norėčiau, kada nors, žinok, ir studijoje gyvai, man atrodo, kad va, kai jau klausytųsi žmonės dienos, mes dar tikrai smagiai pratestinam ir prasmingai pokalbį.
0: Taip, žinok, čia tokia terapija būtų, kad aš galiausiai jau pokalbio pabaigoj iš to atsipalaidavimo užmigčiau. Tai čia gal tik tai būtų tokia vienas
1: toks. Bet tai tada ant repeato galėtumėm vieną tą dainą, manau, kokią nors.
0: Ai, gerai, būtinai. Tad gerai, Gabija, super pokalbis. Ačiū tau.
1: Ačiū tau, Daumantai, ir visiems radijos kelyje klausytams linkėjimai ir gerų atsakymų.
0: Taip, tikrai taip.
1: Atradimo.
0: Pasigarsinkime dabar visi kolonėles, nes metas savaitės atradimui. Ir tai yra Gabeta ir jos naujausias darbas, geras, bet nelaimingas. Gero tau vakaro, Gabija. Visa.
1: Ačiū labai ir tau. Iki.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginives Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
3: Bičiuliai, prieš reklamą girdėjote Gabetos naujausią dainą Geras, bet nelaimingas. Na ir tikrai labai smagus pokalbis, labai faina atlikėja, tikrai gilų žodžiai, tad padėkite mūsų savaitės atradimo dalyviams toliau kilti muzikiniais karjeros laiptais ir pasiekite. Visose muzikos platformose, YouTube'yje pakelkite perklausas, kaip ir minėjau, muzikos platformose pasiekite visose socialiniuose tinkluose ir tikrai radijas kelyje bus labai laimingas, o tikiu, kad ir jūs laimingi būsite išgirdę geras dainas. Ir viskas su savaitės atradimu, aš jau noriu jums pasakyti gero vakaro, visiems gerų poilsių, susigirdėsime rytoj, vėl dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos. Judame jau tikrai, pusėjame jau šią savaitę gerokai ir nuo rytojus judėsime jau prie darbo savaitės pabaigos, tad tikiuosi, kad jaučiatės visi kaip įmanoma puikiau. Tad čia aš Daumantas, sakau jums iki rytojus. Visa.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
2: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

kuprinė. Iš jos gali, gali pažinti mane. Knygos apie mirtis asmenį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

monkey was high. Said it was a burning ambition to see her.

Yeah.

nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.